sosinad su jää küll matkäin. Se on se armastus, mis unelmaid toida.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna , sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla
0: nüüd ongi , mis see on
1: jah , Edela-Eesti ,
0: mis on Edela-Eesti pealinn
1: tõesti , see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata
0: minu poolt ka
1: Andres , vaata , mis ai ütleb
2: sulle vaatan jah , ma
1: praegu vaatan Edela-Eesti pealinn
0: noh , mis see on see keskus seal Edela-Eestis , kuhu peaks minema
1: ma ütlen sulle
0: Pärnu
1: või ? ei , ma oleks öelnud
2: Haapsalu Pärnu , mis Pärnu jah
0: eh? Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis
1: muidugi Lääne-Eestis
0: Pärnu jääb sinna Edela Edela poole , nii et võib-olla jah , siis Pärnu on Edela-Eesti
2: pealinn. No nii chat mulle ütleb jah .
0: jah , no vägev .
1: Pärnu kuulus niigi .

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna, sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Vaata,
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu,
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu
2: Lääne-Eestis.
1: Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna Edela edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

Napole, Hollinna. Enne restorani lavalt silmis läige kaval. Aamoi, F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Sest see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi. Mis on?
1: Jah, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, jah?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Me oleme Hiiumaal Kärdlas ja tõstame esile siis praegu Hiiumaad ja Kärdlat, et inimeste teadmusest seda tuleks ikkagi, et on olemas selline saarekene siin Eestis. Aga üks Eesti noormees tõstab esile püssilinna ja väga jõudselt. Loen Eesti Ekspressi kuud rubriiki ja seal on siis püssilinn on kuud rubriigis. Ma ei tea, Pille, kas sina tead seda videolõiku, kus üks noormees TikTokis tegi postituse ja filmib ennast siis püssis ja hääldab üütähe asemel uutähte.
2: On, tuleb muideks, ja see ei ole eestlane.
1: Ja see on nüüd saanud mingi 5 miljonit juba laiki.
3: Oho.
1: Ja
2: välismaallane, on ja?
1: Ma
2: minu meest inglise keeles ütles ta seda.
1: Ta ei ole minust välismaallane, minust on ikkagi eestlane, aga ta lihtsalt ütleb selle üütähe asemel uu. Mis teeb sellest püssilinnast kohe pussi.
2: Jah. Ma olen näinud, kus siis kõik inglise keeles kirjutavad, et
1: ta teeb seda nagu meelega. Ja see on siis saanud tõesti väga populaarseks videoks.
2: No näed, ja ma olen veel korra näinud, enam üldse ei mäleta, mis teema see oli, aga ma olen näinud, kus siis tõesti püssilinna eestikeelsed noored on teinud ka mingi, et noh, ma ei tea, meil on siin midagi niisugust toredat või niisugust toredat. Ja selles mõttes ikkagi sellel sotsiaalmeedial on tähtsust, et noh, Hiiuma, ma arvan, on juba ammu suurelt Eestima kaardil, aga püssilinn on alati ju tundunud kusagil kaugel mingisugune niisugune trööstitu Ida-Viruma väike linn.
1: Ei ole vist püssis.

0: väikse koha mulle meeldivad.
1: Aga see ikka väga meeldivad.
0: Ja, et tegelikult see oleks tore, kui püssilind oleks samamoodi ja rohkem pildile. Ma ei mäleta palju sellest, ma ei oska sulle öelda. No, Sillamäe puhul me teame, et Sillamäe on väga ilus linn. Mm-hmm. Eks? Et ka võibolla vähe käinud, korra oleme seal kõik läbi jalutanud.
1: Ja mis niimoodi. See püssis siis see põhivärk on, mida vaatama peaks?
0: Ma mäletan ainult seda, et kusagil kultuurimajas ma seda pingot tegin ja rohkem ei midagi. Et täitsa praegu kui ütled, olen valmis võtma ühel hetkel retke ja minema ka püssisse uuesti.
1: Tahaks öelda meest sõnast, aga ei saa öelda nii.
0: Ja, ei
1: ma ei tea, kus see naiste puhul öeldakse siis. Naist sõnast.
0: Ja, nii, aga noh, püssi ei jää muidugi ühegi suur. Noh, ütleme, Sillamäel on see eelis, et ta jääb ikkagi nagu maant äärme.
1: Peale.
0: Ja, aga püssi see võib spetsiaalselt minema.
1: Nii nagu siia Kärdlassegi. Sa oled spetsiaalselt tulema.
0: Seda küll.
2: Püssi saad sõita ka rongiga. Pole mingit probleemi.
1: Ja,
2: püssi rongiaam on täiesti toimiv ja täitsa toimib.
1: Pussy train.
2: Ja, bussitrein, jah? Absoluutselt. Ja, miks mitte? Näed täiesti olemas ja saad rongigi seda sõita ja muide, seal 1000 inimest elab püssilinnas. 581 eestlast ja 502 mitte eestlast.
1: Ah, no siis on ju 50-50.
2: Absoluutselt pooleks, jah, 53,6% ja 40 siis 6,4%.
0: Minu tänane naabrinaine, kes ju töötas üle 20 aasta Estoniasse balleriinina, on püssis kasvanud
1: Ongi,
0: ja sealt saanud oma selle tantsugeeni nii öelda. Seal oli keegi tugev ja tubli treener, kes märkas teda.
1: Püssnaine.
0: Väga püssnaine
1: on,
0: jah.
1: Lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
0: Sest see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
1: Nüüd ongi.
0: Edela-Eesti.
1: Mis on Edela-Eesti pealinn?
0: Tõesti, see Viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
1: Minu poolt ka.
0: Andres, vaata, mis A ei ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
0: Edela-Eesti pealinn.
1: No, mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
0: Ma lasen see põhilõuna Edelas kirre Kagu Edel.
1: Jah, noh.
2: Ma ei tea, ma korra ootan tõesti chati.
0: See AI läks praegu jooks juhe kokku.
1: Siin selles päädrubriigis on AI-st ka juttu. Siin on ikkagi need reklaamid, mis chat-GPT-st tehakse, et need on ikka väga päed. Ja ma olen nõus sellega, et võibolla ei tasuks sellega üle pingutada.
2: Noh, Edele Eesti pealind.
1: Noh,
2: mõtlen nüüd natuke.
0: Oota, ma ütlen sulle.
1: Pärnu,
0: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
1: Haapsalu jääb ikkagi nagu
2: Lääne-Eest.
0: Muidugi Lääne-Eest.
1: Pärnu jääb sinna Edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edele
2: Eesti pealind. No nii, chat mulle ütleb, jah.
1: Jah, no vägev.
0: Pärnu kuulus niigi.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Hiiumaalt kaluri, kalapoe, kala ja võrkomanik Imre Kivi. Tere hommikust!
2: Tere, tere!
3: Kas kalale minek on ikkagi igapäevane tegevus?
2: No, tahaks teha igapäev, aga maised toimetusi on vaja ka teha, nii et päris iga, noh, hommik ei saa võibolla võttul hommik, no, kuidas välja tuleb, et...
3: Aga aasta ringi?
2: Jah. Aastaringi kindlasti, jah.
3: Aga talvel siis, kui meri ära jäätub, siis saab kaasa ja auk sisse? Ja.
2: Ikka, siis paneme võrgud jää alla ja saab jälle püüda.
4: Kas sul on olnud elus ka mingisuguseid raskeid hetki merel, tormi või õnnetusi või riskimomente?
2: No, eks ikka tuleb ette, kui siis ega see meri ei ole niimoodi selline kogu aeg ilus sile ja mõnus, et eks seal muutub ilm kiiresti ja siis ikka tuleb ette igasuguseid.
4: Räägi
2: olukordi.
4: Mõni lugu.
2: No mõni lugu, no ma ei tea.
4: Aastakümne või sa oled inimeselt terve pikka elu olnud, kalur?
2: Ei, ikka, jah, ma olen terve oma elu olnud kalamees, suurte laevade peal, traalide peal sõitnud, Atlantil, kõik laevad läbi sõitnud, kõige suuremas, kõige väiksemas, nii et... Aga on olnud suured tormid, kus Põhjamerel püüdsime krevetti ja siis nädalaega sõitsime ainult vastu tuule sellepärast, et nädalaega tormas ja muud teha seal ei ole. Sadamasse sõitan 3-4 päeva, keegi selleks ajaks sadamasse minema ei hakka. Ja siis niimoodi sõidadki nädalaega vastu lainet.
3: Kuule, räägi see kalamehe jut ka ära, et noh, milline see kõige suurem kala on siis, mis sa püüdnud oled.
4: Jah. Raadio pilti ei näita, ja, aga nii kätega vesi ja võrdle.
2: See on alati selline huvitav küsimus, et kõige suurem kala ja ma pigem püüaks neid väiksemaid rohkem, et ma olen selle ühte suurt, ei no, need on elus igasuguse suurusega olnud.
3: Aga on mõni selline, tulla näiteks mõtlen haugi, et noh, sulle endal ka silmad pärani peas lahti, et noh, nii suure kala kätte sai.
2: Jah, ma arvan, et mingi 12 kilose haugi olen kindlasti kinni püüdnud, et sellised 8 ja 7 kiloseid on ikkagi rohkem olnud, ikka.
1: Kas sa oled ise, Imre, täitsa Hiiuma mees? Oled siin üles kasvanud ja oled täitsa põline hiidlane või?
2: Just. Siin üles kasvanud, vanemad on hiidlased, noh, ise hiidlane.
3: Aga kuidas see seis muutunud on? Et me ju kuuleme seda kogu aeg, et kala jääb kuidagi väheks ja Läänemeri on selles mõttes nagu kehvakene veidi. Ja. Et annab see tunda ka, et kala kuidagi vähem või?
2: No, ega see käibki üles alla, see kala populatsioon, et mingid kala on rohkem, mingid kaovad nagu ära ja siis jälle tuleb see kala tagasi. Samamoodi on püügiga, et kui kala ikkagi meres ei ole, siis püüdjad ka ei ole, siis jälle kalavarud taastuvad ja nii ta käib, see on üles alla. Et praegu nagu öelda, on ikkagi head ajad, et ma olen siin ikkagi oluliselt kevemed aegu näinud.
1: Aga sinu poes kala ja võrk, ma saan aru, et kala ikkagi saab väga kiiresti otsa. Selles mõttes, et hommikul kalalt tuled, värske kalale poodi ja ikkagi kohe need ära ostetakse, jah?
2: Jah.
1: Kala naljalt seisma ei jää, ma tahan küsida.
2: Ei, no ta ei saagi seista, et siis ta läheb juba ise
1: uksest
2: välja lõpuks. aga noh, peaga ja sellist kala ikkagi täna müüme järjest vähem. Et täna on ikkagi juba rõhk toodetel või siis ettevalmistatud pooltoodetele. Et sellist peaga kala inimesed väga koju viia ei taha enam, et seda nagu vanasti osteti kastidega lestega ja kastidega särgi ja pandi kuivama enda räästasse
3: ja
2: seda on järjest vähem.
3: Keegi viitsi puhastada?
2: Just, keegi ei taha puhastada, kõik on steriilne, kus ma pärast need rapid panen, soomus, noh, need pigem siis juba tulevad poodi ja viivad sellist juba poolfabrikaati või siis täiesti söömiseks valmis toodet.
3: Sul saab suitsu kala ka ja sa suitsutad seal ju koha peal tegelikult seda kalaks. See on ka selline aastaringne, et noh, põhimõtteliselt ma saan ka talvel suitsu kala või?
2: No, absoluutselt, jah.
3: Sest mulle tundub ka see suitsu kala mingi selline suvevärk rohkem, et siis on seda suitsu kala, aga sinu käes saab kogu aeg.
2: Ja ei, suitsu kala suvel on ju kõige mõnusam süüa, et lähed, istud kuskil trepi peal, hakkad sööma, saad luud ka välja sülitada, kui mõni jääb suu, et toas väga ei tee seda, aga eks talvel jah, vähem läheb suitsukala üles, suvel kindlasti oluliselt rohkem, suvel on lihtsalt see probleem natuke, et kala on jälle vähem kätte saada.
4: Sinu suitsukala tegelikult jõuab talvel muideks mandrile. Et Imre rääkis mulle mere peal, kuidas tema nädal kulgeb esmaspäevast neljapäevani. Et üks päev on terve päev Pärnus, siis kaks päeva, ma saan aru, naised nii-öelda ühe kaupa, noh käsitööna nii-öelda topivad vardasse kalu ja siis sa tood meile pealinna. Need oli nii, jah?
2: Jah, kiluga tõime niimoodi.
1: No jah, Imre on ju ise öelnud, et tegelikult ega peretülide vältimiseks tuleb ikkagi korra Hiiumalt ära ka käia. Ega sellepärast sinna ei saagi tervet nädalat tulla, ma saan aru.
2: Ei, no jah, sellepärast, et kui kass on läinud, siis hirtel on pidu, et muidu töötajad ei kannata välja mind, kui ma nädal aega seal olen.
4: Aga samas ma ütlen teile, kui mina Imrega läksin kalale, istusin tema kõrval autos ja hakkasime sõitma enne. Jõudsime vaevalt 5 minutit sõita, naine helistas.
1: Juba. Oli jah, kellega oled?
4: Juba, nii teada, juba. Kuidas mina seal Imre autos juba põrutan, eks ole.
3: See on Hiiu Maaju, mis sa mõtled?
1: Keegi nägi, ma ütlen.
4: Ei no mis keegi? Keegi naine ise, naisele. Ma saan aru.
1: Naine ise nägi?
4: Ei no joh, naine sõitis mööda praegu.
1: Niimoodi küsis kohe, mis naine oli kõrval, jah? Sa naisele öelnud pillega kalale
4: või? Ei, ütlesite, et naine oli täitsa teadlik, mulle tundus.
2: Ja ma panin ikkagi kõlare peale.
4: Ja pahandust ei tulnud.
1: Väga tore, me teeme jutu ajamist kiirpausi, siis me räägime Imrega veel edasi, räägime Imre sinu TikToki karjääris ka ikkagi. Ühel hetkel oled sa TikToki läinud ja sul on ikkagi peaaegu 7000 jälgijat. Noh, see on juba Hiiuma mõistes ikkagi peaaegu
3: terve Hiiuma.
1: Jah, tõepoolest jälgib sind, nii et Imre on meil külas tõepoolest ja tema on siis kalapoe kala ja võrk omanik, nii et saame temaga varsti rääkida veel.

0: meil on Hiiumaa mees Imre Kivikülas. Imre on kalur, kala ja võrk poe omanik ja tõepoolest Imre TikToker ka. No mis hetkel sinu maailma tuli ikkagi TikTok ja sotsiaalmeedia? Ma siin loo ajal vaatsin sinu TikToki kontot ka, sul on seal mõnel videol üle 40 000 vaatamise.
1: No inimesed kirjutavad ju, et saavad sealt nippe.
0: Just nimelt, jah.
2: Jah, ei, see tuli, ma ei tea, kuidagi tuli, no. Ma isegi ei tea, kuidas ta tuli. Lihtsalt vahest oli mingi põnev ettevõtmine merel, näiteks sai see üles filmitud ja siis nii ta vaikselt hakkas minema, miks seda siis oma ette jätta, vaid näidata ka teistele. Ja vaikselt hakkas kerima, inimesed hakkasid huvi tundma, siis hakkasingi rohkem nagu filmima neid sellised huvitavamaid hetki ja natuke kalaga, kuidas midagi teha ja nii ta on vaikselt kerinud.
0: Ma vaatasin seal, sa käisid Tuule Haugi püüdmas ja Tuule Haugi vargapoiss Üljase poiss oli ka sattunud sinna ja ta oli sul täitsa paadis niimoodi. Mis sellest Üljases sai?
2: No, tahad sa täpselt teada?
0: Ma ei tea, kui täpselt sa tahad rääkida.
2: No, nahk on igatahes Steveni peal praegu.
0: Assa, püha taevas.
1: Imre, kui mina sinuga kalal käisin, siis ma mõtlesin, et sa suutsid igas hetkes jääda niivõrd rahulikuks. Kas tegelikkuses, kui sa nüüd aus oled minuga praegu, kui sa oleks üksi läinud, kas su töö oleks olnud kiirem ja korralikum, et kas sellised minusugused nii-öelda turistid, kes sinuga kaasa kipuvad, on nad natuke tüütud ka või teed sa hea meelega mõnele niisugusele külalisele sellist sõitu?
2: Ei no, üks asi on ikkagi töö tegemine ja teine asi on siis turistidega selle töö tegemine. Nad erinevad asjad, aga no, saab nii ja saab naa, et no, lihtsalt tuleb kohaneda.
1: See pöörane Norra tantsija käis ju ka sinu seal paadi peal, ma vaatasin üppi. Ja karkas. Aga ikka oled nagu naeratus näol siiralt või on juba nagu see, et no saaks ta oma selle paganat, meil siis tema teeb TikTok või Insta tehtud ja tõmmakut.
2: Ei no, ega ta tuleb niimoodi, et ma ei mõtle selle peale nüüd nii tõsiselt, et nüüd keegi tuleb, hakkab segama, et no vahest on nüüd teitsa põnev isegi.
1: Ja sinu elu tundus mulle, vaata me ikkagi paadis rääksime sinuga neid kalamehe jutte ka natukene, tundus ka põnev selles osas, et nüüd tõesti sa oled siin Hiiumaal, sa oled paikne, sa käid siit merelt, aga kunagi oled sa olnud ookeanil, ma saan aru, tänu sellele sa said tegelikult nii-öelda nõukogude ajal juba väga palju reisida.
2: Täpselt nii, jah.
1: Kuhu sa jõudsid välja?
2: No, kuhu, ma ei tea, ma kerran ümar, kuna enam vähem kõik kohad see läbi käidud, mis selle ajal merel kalavukus püüti, et põhjamered.
1: Kaua sa pidid järjest kõige pikemalt merel olema?
2: No kõige pikem reis oli Aafrikas pool aastat, 6 kuud.
0: Ossa pühad.
1: Pool aastat, siis tulid koju koos puhatanti.
2: No vahest oli kuu, vahest oli 2 kuud ja siis läksid jälle, aga lõpupool hakkasid need reisid ikkagi lühemaks juba minema, et olid sellised paarikuused reisid.
1: Oli see nauding, sa no, olid noor mees siis, jah, see kõik tundus
2: siis
1: äge.
2: Kuna, siis oli väge.
1: Mis sa koju tõid, värvilist nätsu ja traati?
2: Jaa, ikka sellist asju telliti.
1: Olid esimene Hiiu mees, kelle ägedad teksad jalas, jah?
2: Jaa, kindlasti kassett, makke ja toru kotte ja kõik asju sai toodud.
3: Enne siin Kärdes on toodud küll ja küll. Siin ju seal enam-vähem samas piirkonnas, kus meile seda Arteesia kaevu etvitsime, seal oli ju ahvia, seal oli... seal oli... Kukki ja kassi, ma ei tea, mida kõik on
1: kaasa. Ahvi tõi.
3: Oli, jah.
2: Sõber tõi Aafrikast kaasa, kui reisid tulid ja ahvi koju. Ja siin elas tal Kärdas tükk aega kodus ahvi otsa.
3: Aga see lõpuks pääses lahti Kärdla vahele.
2: No, siis üks kord, kui Mardiga rannapaar, kus koju läksime, siis ahvistus aju otsas ja tegi niimoodi kogu aeg. Vaatas kurja näoga otsa, ütles, et Mart oli 3 päeva ära olnud kodust, et hakka tuba kütma nüüd. No, eks ta lõpuks sai villand, pani minema kodust. Siis ta rippus siin leppade otsas, igal pool jooksis ringi. Ja siis ta leidis oma kurva lõpu siit.
3: Tõsi, lõpuks jah, midagi jälle teha.
1: Imre, aga siis aastakümneid tagasi, kui sa noor mees olid ja meremees ja niimoodi käisid Aafrikasse kõikel, kas meremees oli siin nagu saaretürkute seas nagu rohkem hinnas või vastu pidi, et ühest küljest oot küll ägedaid teksaseid ja nätsu, aga teiselt pole siin nagu ju suurt kodus olemas ju.
2: No ma ei tea täpselt, aga ma arvan, et sel ajal olid ikka meremehed ikka hinnas, et täna on selline meremees, siis keegi eriti sellest noh niimoodi vaatavad viltu, et no mis meremees, et see ei ole mingi amet enam, et täna on ikkagi arvutid igasugused sellised uued ja põnevad alad, et siis oli ikkagi meremees väga, väga innas. Ja
1: sa olid rikas ka või?
2: Jaa, meremeestel oli palju raha ja siis nad nägid välismaad ja ikka oli selline teistmoodi natuke.
1: Aga ükskord teid ikkagi varastati paljaks ka või? Sa rääksid mingit lugu?
2: Otseselt õnneks mind ei varastatud, mina sain oma palga kätte, aga tegime esimest reisi Aafrikas, kus me läksime nagu kala püüdma. Ja saime lõpuks oma laeval laadungi peale ja läksime seda Senegali, viisime siis selle laadung ära, pandis ja külmoonesse ja jäime siis raha ootama, et uuesti kütust osta laevale ja merele minna. Ja siis natuks ajapärast selgus, et need kalad olid kadunud sealt külmoonest. Et ei olnud kala ja oligi kõik.
3: Siis ei saa raha ka, jah?
2: Ja raha ei olnud, et kütust osta, et uuesti merele minna ja nii me siis seisime seal Senegalis kuu aega kai ääres ja...
3: Aga mis siis sai lõpuks?
2: No lõpuks ikkagi kuskilt siis raha leiti, et laevale kütust osta, aga jah, on sellised juhused on olnud, et ei olnud lihti seal nende neegritega siis seal...
1: Kuu aega elada Senegalis, oodata, äkki raha tuleb, ja, äkki saab ära.
2: Järsku saab merele jälle.
3: See on nagu kuuleks, et seiklusõtte maalt ja meret.
1: Ei, neid lugusid on ilmselt palju, jah.
3: Ma usun, neid lugusid on ikka väga palju, mida hetkel siin rääkima ei hakka.
0: Aga ühesõnaga, Imre, me väga täname, et sa tulid meile külla, me soovime sulle edu ja kes Hiiumaale satuvad, siis kala ja võrkpood otsige üles, võtke sealt värsket kala ja nagu me rääkisime ka mandrit leiab kivikala tooteid ja tasub jälgida Instagramis, TikTokis, Facebookis kivikala, seal on ka õpetusi, kuidas kala puhastada, kuidas kala teha ja nii edasi, nii edasi.
3: Ja ma saan aru, et süüa saab ka seal sinu juures seal poes.
2: Saab süüa, tulge sööge, pakume iga päev kalasuppi. Neljapäeviti teeme praadi ka, nii et kõik on meie enda püütud kaladest, värske kala ja kõik variandid on olemas. Tahate ise midagi välja mõelda, öelge, teeme ära.
1: Siin kehtib ikka see, et neljapäev on kalapäev.
0: Suur tänu, Imre. Aitäh, et külla tulid ja edu ja jaksu sulle.
2: Aitäh kutsumast ja edu teilegi.
4: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
5: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
6: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurentid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: No tere, tere hommikust, kell on 6:36 saanud, neljapäev on kätte jõudnud, 1. oktoober juba, september ongi läbi saanud ja Star FM hommikuprogramm tõepoolest veel täna ja homme Hiiumaalt Kärdlast siin tervitab Pille Jürgen Andres on kohal.
4: Tere hommikust,
3: tere.
4: Meie muinasjut jätkub siin. Iga päev on nagu muinasjut, sest eile läksime me siis lõpuks hülgeid vaatama. Ja tõsi ta on, ma saan nüüd aru küll, et kui see Tiit Reisid ütleb, et kui sa hülgeid ei näe, siis maksame raha tagasi. Näed ikka ja väga.
3: Hülgeid oli väga palju, selles mõttes lõpuks nad piirasid meid laeva juures sisse. Nad tulid igalt poolt, tulid uudistama.
4: Ja.
3: Sellised sõbralikud uudistajad olid vahepeal mõni julges päris lähedal tulla, pistis pea välja, pani kohe pea vee all tagasi.
4: Ja, see on ka üsna teraapiline tegevus, sõidad siis sinna, kus need hülged on, see ei ole üldse pikk sõiten ja siis lülitad paadimootori välja ja siis loksud seal.
5: Tasub Tiit Reiside lehel hakata juba järgmist suve broneerima, ma saan aru, et nad on pannud kalendri välja, sest et suviti on seal ikka väga mitmeid reise päevas, nii et kui sa tahad minna hülgeid vaatama nendega, siis Tiit Reiside kodulehel saad juba vist hakata ette vaikselt nagu mõtlema.
4: Peaks uudistama sellepärast, et ma sain aru, meil oli kasus ka üks inimene, kes ütles, et oma lapse sünnipäeva seda viisi pidas, et saad selle tegelikult ju oma kambale ka kinni panna ja hinna poolest pidi vist isegi nii-öelda näkku odavam tulema, kui noh, lihtsalt turistina näiteks kahekesi käia. See oli väga tore, aga ega sellega meie päev ei piirdunud. Õhtul läksime ja võib ikkagi ütelda, et läksime avastama rannapaargut, sellepärast, et ma sain aru, et Andresel oli seal palju nostalgiat ja oligi, aga see osa, kus sina räägid oma ägedates pidudest ja nostalgiast, see on ainult pool, sest sinna on teine pool väga kaasaegne juurde ehitatud. Hotell ja spaani, et me lõpetsime seal päeva üsna ilisel tunnil, kuna me läksime sinna spaasse, sauna ja välja vanni ja basseini ja muidugi ahetasime seal numbritubades ka ringi.
3: Ja noh, ilja õhtust räägin mina, mitte sina. Kell 9 olid sul püksid alas ja juba tagumik välkus sinna hotelli poole minema, see ei olnud mingi hilis õhtu.
4: No kell 9 veel ei ole hilis õhtu ja kell 9 veel ei saanud ka keegi saunast välja.
3: Ei saanud, mis kell see ära läksid, siis mina tulin kell 10 ära, see olid ammu ära leinud.
4: Mina olin pool 10 igal juhul.
3: No võt, kell 9 sa läksidki sealt rannapargust ära.
4: No selge.
3: Mina tulin kella, jõudsin pooliks testist, jõudsin koju, ma mõtlesin, et oleks tahtnud veel olla. Ma istusin selle õues, selle samas, kus see jacuzzi oli, seal ühe toa ees on terrassil jacuzzi pandud, 36 kraadi on seal vesi, väga mõnus istuda niimoodi, suur vanker vaatas otsa tähist taevast, vaatasid ülesse sinna, vaatasid suurt vankrit ja kuidagi mere ääres. Ma ei tea, kuidagi imeline, et ma ikka olen nagu sõnatu, et Hiiumaa endiselt üllatab, sest rannapargus ma olen kunagi diskosid teinud. Aga see on täitsa hoopis teine koht.
5: On jah. Mina olin kinos samal ajal kui teie spaad. Ma käisin Kärdlas kinos, vaatasin ära Ove Mustingu filmi Seatapp.
3: No.
5: Rahvast oli täitsa toredasti kinos. Ma mõtlesin, et võibolla, et noh, kui mitu korda näidatakse, et äkki on juba ära vaadatud või. Aga tegelikult oli väga mõnus.
4: Kus see kino on?
5: Kino on siin samas kultuurikeskuses.
4: Kultuurikeskuse suures saalis siis vaatad, jah?
5: Jah.
4: Ei ole,
5: seal on eraldi kinosaal, mingi suures saalis. Seal on üks suur saal ja siis on kino. Kino on siin eluaeg olnud kogu aega. See on kinosaal, see ei olegi millegi.
4: Aga kunaks sa said ikkagi toolidega logistada?
5: No, kunagi olid puidust toolid, jah, aga praegu on ikka seal korralikult.
3: Nagu kinotoolid või?
5: Pehmed toolid ikkagi.
3: Aga mitte need, mis meil kinodes on, noh, nagu Tallinna kinos, see suur tool või noh, see kinotool?
5: Ei. Noh, tavalised toolid.
3: Okay, okay.
4: Kas pilet maksis?
5: 7 eurot.
4: 7 eurot.
3: Oot, see on normaalne. See on okei pilet, inna ma ütlen. Palju Tallinnas täna kinopilet on 15 või?
5: Ma ei tea, ausalt öeldes, oleneb.
3: Oli 15-16.
5: Oleneb päevast ja sensist ja saalist
3: okay.
5: Ja kõigest kui erinevaid kinopileti hindased, et ma ei oska öelda. Aga jah, selles mõttes suur kummardus inimestele, kes siin seda kino veavad, et tegelikult uued filmid jõuavad siia Kärdasse väga kiiresti.
3: Ja kuidas siis film oli ka?
5: Seatapp.
3: Jah.
5: seadap oli täitsa tore. Noh, ühesõnaga, ta on selline Eesti lugu. Tegelikult jõulufilm võiks öelda, et tegevus toimub jõulud ajal. Mm-hmm. Aga eks ta on selles mõttes vajutab õigetele valupunktidele Eesti ühiskonnas. Mm-hmm. Et seal sellise musta huumoriga vürtsitatud tegelikult tõsine lugu, et see räägib sellest seakatkust ja sellest, kuidas üks ametnik võib põhimõtteliselt tulla ja otsustada ära kogu maakonna saatuse. Lihtsalt sellepärast, et talle nii meeldib.
3: Aga minu arust nii on ka ju tänapäeval isegi see natukene sarnane.
5: Jah, et kuulemata siis inimesi päriselt ja päris lugusid siis otsustada lihtsalt sellepärast, et tema tahab. Et siis on vaja seal järsku jõuluõhtul kõik loomad ahju ajada. Et no ühesõnaga see, aga selle taustal on veel mitmeid lugusid. Perekonna tülisid, kuidas kaks venda oma vahel läbi ei saa ja nii edasi pärandused ja selline väikese koha kultuurielu lugu ja et seal on väga palju sisse põimitud siiks nagu maaelu konflikti või probleemi, sest noh, Ove Musting ise üdini maapoiss ja ta on öelnud, et see on nagu veidikene nagu tema lugu.
4: Aha.
3: Oota, Pille, sa oled selle ära näinud või?
4: Ei, ma...
3: Aga veel ei ole?
4: Jah,
5: näitleja tööd täiesti super, et selles mõttes tasub minna ikka vaatama ära, keegi on võrrelnud seda natukene nagu Eesti matusega ka, et on selline nagu Eesti inimeste lood, ma arvan, et väga paljud tunnevad ennast seal ära, eriti need, kes on maapiirkonnas elanud või elavad maapiirkonnas.
4: See on huvitav, ma hakkasin mõtlema siit, siis lihtsalt tuli pähe üks positiivne lugu, et kui sa ütled, et vaata, kuidas üks ametnik võib ühes maakonnas määrata selle saatuse, et kui meie siin muudki õhkame, et küll siin Hiiumaal on tore, selgelt uh-huh. siin on tore sellepärast, et siin on väga palju toredaid inimesi, nagu me läheme, aga mulle näib ka, et Kristel, kes meid siia kutsus, et ma olen mõelnud nende päevade jooksul, kui palju üks inimene võib ühele saarel uh-huh. kui olulise mõjudeguriga oli. Eile, kui me käisime seal rannapaargus, siis seal oli Andrus, mis selle koha peremees. No selline muhe mees, kes oli just mere pealt tulnud on, ja natuke rääks meie juttu ja siis läks koju ära, et jääge te siia sööma ja saunatama. Siis kui tema rääkis seda rannapaargu lugu ja muideks õhtul, kui mina välja läksin, siis tulid mingid inimesed sinna tubadesse suurte kohvritega juba. Aha. See Andrus ütles, ei noh, ma ei tea, et noh, Kristel on siin seda nagu utsitanud, et see suvega veel kõik nagu läbi ei saaks. Et noh, kui tore see on, et noh, tulevadki inimesed praegu sügisel, ma ei tea, kas nautima või komandeeringus või mida need inimesed tegema tulid siia, aga et tuleb niimoodi turistega, ma ei tea, oktoobri alguses.
5: No väga tore.
4: Ja.
5: Väga tore, loodame, et see...
4: Kõik on ju seotud. Praami pilet, eks ole, kohviku külastus.
3: Ei, muidugi, kõik. Ja. Aga me jõuame veel Hiiumaast rääkida siin täna ja homme ja me käisime täna võiks kindlasti rääkida, kuidas hiidlased hoiavad kokku ka, et nad ikka üksteist ikkagi kuidagi nagu noh, nad on ikkagi üks
4: ja
3: me käisime eile Jürgeni koolis,
4: seda,
3: ma räägin
4: muidugi.
3: Sulle pärast ka, ja, Jürgen räägi
4: pärast,
3: ise ka.
4: Sest et ma nüüd annan jälle ühe korra siis õiguse sulle, kuidas eile Andres kaks korda päästis keerulise olukorra ja midagi ei ole teha, 21. sajandil on ikka lihtsam kui varasemalt. Sa tead juba, millest ma räägin, jah?
3: Muidugi tead, ma muidugi tead.
5: Mille on mingid masinad
3: või? Ja, ikka kõik, kell on 6:44 saanud.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:52 saanud.
4: Eile sain tõesti veel kord tõestus selles, kuidas tänapäevane tehnika ikkagi teeb meie elu lihtsamaks. Olime läinud kogu raadiokambaga siis sauna, viskasime mõnusalt leili, mõnulesime kõik seal leiliruumis, aga tõsi on see, et üks meie kaaslastest siiski ei olnud jõudnud meiega veel sauna.
3: No, mis juhtus?
4: Ja et lihtsalt ilmselt seal, ma ei tea, riietus rohkem või midagi, ta seal kobistas, otsustas, et tuleb meile järgi. Aga see rannapargu uus osa, mis on nüüd ehitatud, see on ikkagi igatepidi väga moodne. Et kui juba numbritubades on seal nii nagu tänapäeval, kardinad tulevad sul puldist ette ja lähevad eest ära ja kõikide lustel on need uste koodid, siis täpselt samamoodi on ka saunalukse kood. Et seal on toredasti see peremis ütles, et ei, no siin võib tulla ka ilma inimkontaktita, kas või armukesega, keegi näe, kellega sa siin käida. Aga...
3: Ja, no ülemised toad on niimoodi, et heli läbi ei lase.
4: Jah, hästi helikindlad toad.
3: Magajatele.
4: Ja mis oli veel huvitav, mis seal hotellis on, on see lastevaba hotell. Vot selline hotell. Nii.
5: Väike, aga, tähendas nii, siis seda, et...
4: Et vot.
5: Mida see tähendas?
4: See tähendas vot nii viisi.
5: Aha.
4: Aga olime seal saunas ja siis Kirsi, kes meile jäi ukse taha, saatis siis meile sauna. Leili ruumi sõnumi, et kuulge ma ajan ukse taga, mis see kood on. Mis arvad, et kellelgi on saunas Leili ruumis telefon kaasas või?
3: Ei ole.
4: Ei ole?
3: Jah.
4: Kuidas ei sai ole. Siis?
5: Kus mina tean, Andresel oli kell käe peal?
4: Andresel oli kell käe peal.
5: Jah.
4: Vaatas, kell ütles, kuulge, Kirsi on ukse taha. Taga tahab koodi saada, eks ole. Ja näed, ja tänu sellele sai ta Kirsile selle koodi saata, aga...
3: Ei, meil läks, meie sotsiaalmeedia toimetaja läks tegi tal ukse lahti. Koodi saamine oli teist korda, kui me olime õues vannis ja ukse taha jäime.
4: Õige.
3: Ja te ei saanud sinna tuppa enam.
4: Ja olime siis õues vannis juba kõik. Ja siis,
3: ja siis ma mäletasin koodi, ma ütlesin neile koodi, aga see kood oli vale. Ja siis ma õnneks sain teist korda kella pealt vaadata, siis ma sallestasin selle ära. Vaatasin, noh, hoopis teine kood on, muidu oleks siin ukse taha jäänud.
4: Oleks
3: siin
4: ukse taha ja sa ütlesid, et kuna sul telefon on sees, et ott, on ja noh, telefonis on kood on ja aga näed, jälle see kell päästis
5: meid. No aga õppige koodid ära siis, teine kord, kui lähete. Et ta meelda.
4: Polnud jutuks ilmselt, et Andres oli boss, ma arvan, ja ainult talle see kood saadeti või öelda, ma ei tea.
3: Jah.
5: Ja. Aha, kõik
4: ei tea, kui... Selles õige koodi. Mees sai, eks ole, et oleks mulle antud, me istuks praegugi seal, ma ei tea, no, õues vannis või...
5: Oleks üksi siin.
4: Jah, sa oleksid üksinda ja. Siin, just.
3: Ei, ta päästab küll, see on hea asi, mulle meeldib.
4: Jaa.
3: Kannatab nii kuuma, jah, kannatab kuuma, kannatab vett, jah.
4: Otsa, käisid sellega basseinis ka sellega
3: tagas, jah? Muidugi, absoluutselt.
4: Jaa.
3: Võt, päästis ära, ei pidanud inimesed ootama, nii et võt kui hea, oli kasu ka sellest.
5: Sellest?
3: Jah.
5: No jah, õnnelik lugu teil siis.
3: On väga õnnelik lugu tõepoolest, aga nii õnnelik lugu ei olnud ikkagi Fly Dubai lennureisijatel.
5: Mis ka tegelikult on õnnelik lugu.
3: No jah, aga seda küll jah, selles mõttes lõpp hea kõik hea, aga kohe räägime sulle, mis toimus. Mis toimus lennukis, mis Dubais Tel Avivi sõitis? Täitsa uskumatu ja pöörane lugu, vaatame selle kohe otsa ka, kell on 6:55 saanud, lähme täistundi.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga . Alates 33 eurost . Krahma kohe . Airbaltic.com .
1: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis . 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale . 22.30 autohullud . 23.00 vahva kodumaine komöödia , kus keegi ei karda endaks jääda . Piloot . täna õhtul TV3-s .
2: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee
3: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses .

0: Tere hommikust! Venemaa välisministeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venemaa rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov, samas hoiatas ta ka Ukrainat külastavaid lääneriikide esindajaid. Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, milles teatas valmisolekust kasutada kogu saada olevat relva arsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Araabia Ühendemiraatidest Iisraeli teel olnud lennuk maandus eile pärast hädasignaali edastamist ootamatult Saudi-Araabias. Lennumuudatust ei põhjustanud siiski mitte kaaperdamine, vaid see, et piloodid olid omavahel kaklema läinud. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul pussitas kaaspiloot kaptenit ning püüdis lennukit alla kukutada. Lennujälgimisteenuse Flight Radar 24 andmetel kaotas lennuk vähem kui 2 minutiga ligikaudu 5200 meetrit kõrgust. Õnneliku juhusena oli lennuki pardal veel 2 pilooti, kes võtsid lennuki juhtimise üle ja said selle taas kontrolli alla. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaru abi. Nõuded võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostuhinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügi lepingusse panna kirja kõik detailid alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvara grupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korterelamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%. Augustis oli kasv aga veelgi kiirem ehk 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu ja sooja lubatakse 14-18 kraadi.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt tee.

0: tere , ilust hommikuhetku , kell on 07:07 saanud , neljapäev on täna , 1. oktoober ja Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , me oleme otse-eetris Hiiumaalt Kärdla keskväljakult .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust . eile siis juhtus see , kus reisijad võitlesid Fly Dubai pardal oma elu eest , sellepärast et piloodid läksid omavahel kaklema , üks bussitas teist ja üritas siis lennukit alla tuua ja kõva rüselemine käis kuni sinnamaani , kui siis lennukis olevad reisijad ühel hetkel sekkusid , pääsesid sinna kokpiti sisse ja asusid siis olukorda lahendama .
1: sest lennuk oli juba mingi tohutu
0: 5200 meetrit oli juba kõrgus kaodanud ja piloot , kes bussitas kaptenit , proovis süsteeme , juhtimissüsteeme lõhkuda , et see lennuk ikkagi alla kukuks ja kapten ikkagi viimase jõu pealt suutis teha kokpiti ukse lahti , kuhu siis tõesti kaasreisijad sisenesid ja selle piloodi , kes seal bussitas , kägistamishaardesse võtsid ja ta sealt välja tõmbasid ja ühtlasi siis kapten , kes oli nuga saanud , temale andis siis abi üks Hiina hambaarst , kes oskas esmaabi anda ja verejooksu siis ikkagi peatas .
2: üks reisijatest , ma saan aru , haaras lennuki rooli , stabiliseeris natuke selle ära , kuni tulid juhuslikult pardal olevat 12 Fly Dubai pilooti ja päästsid siis selle olukorra .
0: muide , see , et piloodid on pardal , on täiesti tavapärane ja ma arvan , et nii ka meie oleme lennanud , me võib-olla ei tea , aga väga tihti nad lendavad oma lennufirmaga teisi riiki , kus nad lähevad siis oma meeskonnaga mingit lennukit juhtima ja seda juhtub äärmiselt tihti muide .
2: kõlab nagu see üks Bruce Willise või mingisugune selline film . noh , et kus hakkab lennukis asju juhtuma ja siis juhuslikult on inimesed pardal , kes olukorra lahendavad .
1: kas ma saan õigesti aru , et see esimene tüüp , kes seda kõrgust uuesti normaliseeris , see ei olnud üldse mingi lendur . ta viskas seal vist mingit kildu , et ai , ma olen hästi palju neid dokke vaadanud , neid lennukatastroofe .
0: ta lihtsalt ütles , et ta tegutses instinktiivselt ja võttis lihtsalt selle lennuki rooli , tõmbas seda enda poole ja nagu filmides ka me teame , et siis nagu lennuk justkui nagu stabiliseerib või tõuseb ülespoole , aga üpris kiiresti olid ikkagi need teised piloodid seal lennukis ja võtsid selle lennuki juhtimise enda kontrolli alla ja maandasid selle lennuki siis Saudi Araabiasse ja inimestele pakuti sealt uut lendu kohe Fly Dubaiga ja arusaadavalt üle poolte inimeste keeldus sinna lennuki peale minemast , aga seal tehti siis ikkagi korralik turvakontroll ka nendele uutele pilootidele ja meeskonnale ja siis kinnitati , et kõik on korras , inimesed lõpuks ikkagi jõudsid sihtkohta .
1: nojah , põhjust ju siiani ei teata , miks see üks piloot teist bussitas , eks .
0: ei no keeras ära , no tahtis lennukit ikkagi , siin öeldakse , et ilmselgelt tahtis seda lennukit ikkagi alla tuua . see on täitsa hirmutav , et sellised lood on kuidagi nagu tekitavad sellist kuidagi ebamugavust .
2: jah , et praegu on hea siin maa peal olla oma väikeses sellises Star FM'i stuudios siin Kärdla keskväljakul .
1: on ju ?
0: tõesti . see piloot , kes bussitas kaptenit , mõtle , tal on 13 aastat lennukijuhtimiskogemust , ei tea , mis tal nüüd ära keeras , et ta nagu täitsa lolliks läks peast .
1: lugu jälle sellest , kuidas maailm keerab üha rohkem ära .
0: see on ikka .
1: miks ma niimoodi noogutasin ja onju ütlesin , et noh , mul on ju ka alati .
2: hakkasid tänitama .
1: mul reisile minnes sageli noh , tuleb kuidagi see tunne , et noh , natuke nagu ikkagi kõhe ja kuidagi ebakindel ja siis ongi kogu aeg see tunne , et oo .

0: meil on siin kodus ja nii tore ja nunnu ja hea ja mõnus olla, enne.
1: Huvitav, ma ei mõtle enne reis üldse.
0: Ma tean, see ei ole ka selline ebaterve mõttekäik ja ma ei oska seda ka
1: selline. Kuule, esiteks sa lendad päris palju. Kui sa igakord nii mõtled, siis sa lähedki peast hulluks.
0: Ja võibolla, võt näed, võibolla piloodil sama häda ja läkski peast hulluks ära.
1: Ja kui enne iga lendu hakkad ennast niimoodi häälestama, siis on ikka päris keeruline.
2: Ja täiesti pöörane lugu, loed ja mõtled, kas see on väljamõeldud lugu või mitte, aga tõenäoliselt mitte need videod ja kõik, mis on meediasse lekkinud ja sealt on näha, et ikkagi seal verd ja kõike muud on veel päris palju, aga läheb rõõmsamatel toonidel edasi, ma ütlen lõpp hea kõik ja vaata kui kõik pääsesid ära, see on ilus lõpuga lugu ikkagi, aga meie lähme sünnipäeva mängu ja me soovime sulle ära anda 500 eurot sünnipäeva mängus, nii et ole valmis meile helistama 63 66 200.
3: Pudaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa pudaar.tv3.ee.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Anne ja Stiil ning reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
7: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee. Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Aeg on hakata mängima sünnipäevamängu ja sa võid endale võita 500 eurot. Eesti Loto on selle raha välja pannud, aga selleks, et meile helistada, peaksid sa olema sündinud aprilli kuuses.
2: Ja see ilus kevadine aeg on kätte jõudnud.
1: Ja aprilli kuu on meil siin täna kenasti kirjas, nii et ole valmis meil helistama. 63, 66, 200, oled kolmas helistaja ja oledki pääsenud mängu. Tere hommikust, oled esimene helistaja. Millal on aprillis sünnipäev? Täna on
3: neljas.
1: Aprill. No suur tänu.
2: Liiga palju.
1: Oppa, nii, selline vihje. Liiga palju on neljas aprill, sõbrad. Tere hommikust.
3: 20. aprill.
1: No seda on ilmselgelt liiga palju.
2: Seda on ka liiga palju.
1: No täna on super vihje. No nii hea vihje, et siin tasub küll nüüd väga pingutada ja katkes seda kõne ära, kui sul on seal teises aprilli pooles see sünnipäev. Aga nüüd võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust. Hallo.
2: Ei. See kõne katkes. Võtame järgmise aprilli sünnipäeva lapse.
1: Hallo.
4: Tere.
3: Viies.
2: No, ega nüüd on küll
4: nüüd on selle mänguga nii.
1: Miks sa, me ju ei küsin veel seda kuupäeva.
3: Aha.
1: Ja, okei, okay. Viies ei ole.
4: Viies ei ole.
1: Võtame uue või katkestame ära.
2: Minu poolest võib kõik
1: no,
2: teha.
1: No, mis teeme? Võtame koosseis, võtame uue võimalus. Tere hommikust. Ära ütle palun kuupäeva. Oled sa aprillis sündinud?
5: Olen küll.
4: Väga tore. Vaatame siis, mis kuupäev mul siin on. See kuupäev on... 2. aprill.
5: Ei ole võimalik. Yeah!
1: Läkski vihta või?
5: Läks,
2: jah. Arvad, et
5: suht kõrvuti.
2: Suht kõrvuti,
1: jah. Täitsa lõpma. Kuidas on võitja nimi?
5: Rein,
1: me oleme ikka täna olnud väga lahked. Ütleme, siiuma on meil hästi mõjunud. Me tegelikult tavaliselt reeglite järgi, kui inimene ütleb oma kuupäeva ette, viskame minema, ongi kõik mäng läbi. Aga mõtlesin, täna teeme natuke teistmoodi. Aga et tal nüüd läks täpselt pihta ka, Rein.
5: Oi,
1: viis sotti Eesti Loto on selle raha välja pannud, on nüüd sinu oma.
5: Mul on kananappi
2: all. Tore,
1: peabki olema.
2: Meil ka on kananappi all.
1: Kuidas siis on, oled juba kenasti järganud, mis plaanid on täna?
5: Juba tööl.
4: Juba tööl, jah. Kus kandis?
5: Tallinna kandis.
1: Mis tööd teed, kui tohib küsida?
5: Sama või selme kord. Suured rattad on all ja tõstan puid.
1: Sa tõstad puid, sa oled see mees, aga ühesõnaga sul kolleegi kõrval ei olnud, sa said seal karjuda nii, mis koliseb, eh?
5: No ma olen oma tõstukisi või seal startoris seeliselt.
2: Tahad mõtteid saada, kuhu see 500 eurot panna või? Annan nõusule.
5: Ei, mul juba olemas.
2: Mõtted olemas, no mis mõtted sul on?
5: Ei ütle.
4: Ei, ma arvan, et see ongi tegelikult parem mõte, kui see, mis Pille tahtis sul anda, ma ei usu, et see...
5: Pillele ei tule head mõtted.
4: Ei tule muidugi. Ei tule muidugi.
5: Roelised mõtted.
4: Jah, osta mingisugused elupuid või mida.
5: Jah, mine kuskile massaasi või... Määri mingit kreemi.
2: Ei olnud ühtega teist, aga nüüd ei ütle.
1: Tubli, Rein, et sa oled minu ja Jürgini mundis. See on väga tore, sest muidu taas kõik... Muidugi hoiavad, sest taas kõik on Pille poolt. Kuidagi see Pille, see kommuun siin raadist.
5: Ma olen vastu pidi.
2: Kuule, Rein, sa said praegu aru, kui sa mängu jälgisid, et tänu minule sa võitsid praegu 500 eurot või?
5: Ma ei kuulnud ühtegi vihjet, kuna mul siin tõstuti, see on klapid peas, siis ma hakkasin kohe helistama.
1: No näed.
2: Püha, püss.
1: No näed, Pille jälle polnud kasus.
2: Jälle,
4: ei ole midagi.
5: See on tõra kasu, Pille.
1: No igal juhul, Rein, väga tore. Meil on nii hea meel, et lõpuks see 500 eurot ikkagi läks välja ja läbi üle kivide ja kändude, aga palju õnne sulle. Ole palun kena jääkorra liinile ka. Ma võtan mõned kontaktandmed ja palju õnne veel kord.
5: Aitäh.
1: Oh, süda rahul.
2: Tõesti,
1: on jah, süda on kohe täitsa rahul ja lähme nüüd vaikselt pooltunni uudistesse. ja siis perenõukogu tulemus meil.
2: Ja on väga populaarne teema, me oleme küsinud sinu käest, kas sa lapsena see koolimaja, kus sa käisid, on veel alles väga palju vastuseid.
0: 7.15 sünnipäevamäng, ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvioad Arabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi, tark valik!
3: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik. Sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
6: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
7: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulig Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjuproiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Tere hommikust! Venemaa välisministeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venemaa rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov, samas hoiatas ta ka Ukrainat külastavaid lääneriikide esindajaid. Ja Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, milles teatas valmisolekust kasutada kogu saada olevat relvaarsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Araabia Ühendemiraatidest Iisraeli teel olnud lennuk maandus eile pärast hädasignaali edastamist ootamatult Saudi Araabias. Lennu muudatust ei põhjustanud siiski mitte kaaperdamine, vaid see, et piloodid olid omavahel kaklema läinud. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul pussitas kaaspiloot kapterit ning püüdis lennukit alla kukutada. Lennu jälgimisteenuse Flight Radar 24 andmetel kaotas lennuk vähem kui kahe minutiga ligikaudu 5200 meetrit kõrgust. Õnneliku juhusena oli lennuki pardal veel kaks pilooti, kes võtsid lennuki juhtimise üle. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaruabi. Nõuded võivad mõnel juhul isegi kinnisvara ostuhinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügilepingusse panna kirja kõik detailid alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvaragrupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korterelamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Ning jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasv aga veelgi kiirem ehk 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja soojakraade lubatakse täna kuni 18. Ja liikluses ka. Tallinnas tundub, et kõik liiklus sujub. Peterburi teel on veidi rohkem autosid ja samas ka Laagna teel linna pool on ka veidi rohkem autosid. Patrull teeb tööd Kuuli tänaval.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere ilust hommiku jätku, 7:36 on saanud kell ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Küsisime sinu käest, et kas see kool, kus sa lapsena käisid, et kas see koolimaja on veel alles?
1: Ei ole. Täitsa uus koolimaja on selle asemele ehitatud. Taeblis. Kui ma räägin Taeblu gümnaasiumist, jah.
2: Aga meil on tulnud väga ilusaid lugusid. Näiteks Kaja kirjutab sellest, et Eestimaa külmimas kohas Kuusiku algkoolis tema käis, kus oli ka kooliaed ja nad pidid tegema aiatööd, kus oli jõgi ja oli park ja kehalise kasutuse tunnis said nad seal väljas siis seda tundi teha. Ja tegelikult on veel ka soojad ja armsad mälestusest vanast puust, mis oli seal mängimiseks selline mõnus haruline ja roomas mööda maad. Ja nemad olid selle kooli viimane lend 72. aastal ja näed, Kaja elab juba Norras, aga tuleb aegalt Eestisse, istub maja trepil, meenutab neid ilusaid aegu ja ka Heidi oskab siin kommenteerida, et Kajake, see puu, millest sa räägid, see oli Pärn, aga meie kooliteele jäi ju ka ilus korras allee. Oh, niisugused toredad lood tulevad siin välja, et tundub, et me saame kohe lausa ajalugu teha, sest ma vaatan, näiteks Toivo on kirjutanud oma koolist, mis oli reaalkooli väike maja 58. aastal, mida enam ei ole, kui ta esimesse klassi läks.
1: Mari kirjutab ka Taeblu gümnaasiumi, kahjuks seda maja pole enam.
3: Mina käisin eile Kärdla koolis. Seda maja, kus mina õppisin, see suur maja, seda enam ei ole, seal on täiesti uus ja uhke koolimaja. Alles on küll vana koolimaja, mis on selline kollane ja puidust, seal on praegu muusikakool, seal meil oli ka osaliselt mingisugused tunnid, ma mäetan algklass oli seal.
2: Ilus maja, kui mööda kõnnin.
3: Väga ilus maja. Ja. Seal jah, on praegu muusikakool, aga seda maja, kus mina õppisin, ei ole enam. Sain teha eile ringkäigu siis täiesti uues Kärdla koolimajas.
2: Oota, aga ikkagi, kui sa ütled, et see, kus on muusikakool, see kollane puidust maja, siis seal on sul ikkagi mingid nostalgilised klassiruumid.
3: Ja klassiruumid ja seal me tegime selles saalis, mis seal on, tegime koolid diskosid, nii et nagu see kõik on olemas.
2: Käisid eile koolis, mis sa siis tegid seal?
3: Kutsuti eile kooli, Kärdla kooli direktor kutsus, et tule läbi, ütle õpilastele tere ja võibolla räägi natukene, mis moodi elu pärast Hiiumaad kujunenud on,
2: ja,
3: mis ma teinud olen ja kuidas ma olen nüüd järsku siin Kärdla keskväljakul Raadio Star FM siis sellises väikeses boksis.
2: No, nad on siis aru saanud, et see poiss pole raisku läinud.
3: No, ma olen vist elav tõestus, et aga siit Kärdlast on võimalik minna välja tulla tagasi teisel kujul.
2: Ja
3: oli väga tore kohtumine ja väga selles mõttes liigutav. Küll oli võimla, oli sama. Tegime tiiru ja siis võimla oli endiselt see võimla, kus mina kehalise kasvatuse tunnis käisin.
2: Aha. Ei olnud midagi muutunud.
3: See oli enam, no hea küll, ta on nagu saanud uuenduskuuri selles mõttes, et ei ole sama värv ja nii, aga.
2: Mm-hmm. No ka minu kooliõde kirjutab siin meie Facebooki lehel Perenõukogus, sest Terje ütleb, et tema käis minuga Kuplis ühes samas koolis ja meil on ka see maja alles ja näiteks temal käib nüüd ka poeg seal. Nii et mitu põlvkonda, kes kõik käivad ühes koolis, ma arvan, et Hiiumaal on seda hoopis palju.
3: Muidugi.
2: Et palju siin nüüd, kuigi on erinevaid koole. Ma käisin just sõprade laukakooli vaatamas suvel, kus on ka hiidlased siis käinud. Aga Eestimaa on väga hästi siin vastust ka ära kaardistatud, kui ma vaatan, noh, mul küll Grigori kirjutab Jõgevast ja Noa Rootsist on Naili ja ka Tiiu näed on Hiiumalt, aga tema on Emmaste põhikoolist.
3: Ja Andrea samamoodi Emmaste põhikool Hiiumal ja on endiselt alles ja täitsa toimib.
2: Või Silvi on hoopiski Narvast, eks ole, Eesti töörahva kommuuni nimelisest Narva teisest keskkoolist. Meil oli ka koolis kunagi Leenin, ma mäletan, kui ajal ees seina peal õppida.
1: No, ikka. Aga see kool, kus me eile käisime, Jürgine, kes on väga nunnu ja ilus kool on siin Kärdlas. Täitsa äge kool.
2: Jah, mul oli korraks isegi kiusatus teiega kaasa tulla, sest me oleme kunagi Tallinnas käinud mingites koolides. No täna on kool nii teistmoodi, kas või koolis sööklad on.
1: Tead, jah, oli, et sa ei tulnud see, kes oli, kas oli direktor, kes sinu vestles seal. see direktor niimoodi osavalt lülitas ikkagi välja, aga seal oli kogu tähelepanu Jürgenil, mis on kõik ka täiesti aru saadav.
3: Sa arvasid, et me läheme sinna Kärdla kooli ja saad kogu tähelepanu endale?
1: Ei, ma seda üldse ei. Selles pole üldse point. Ma lihtsalt tulin nagu kaasa, siis see direktor niimoodi sujuvalt niimoodi lükkas. Kas me võime kohad ära vahetada? Ja siis hakkas seda Jürgen intervjueerima, mis muide oli äärmiselt põnev. Ma oleks tahtnud lõpuni kuulata, sest Jürgen rääkis väga ilusti ja ta küsis nagu Jürgeni teekonna kohta ja kõike. Ma pidin kahjuks minema trenni ära, aga selles mõttes oli väga huvitav intervju. Hästi tegi see direktor seda intervju, tal olid küsimused ette valmistatud kõik ja niimoodi nagu selles mõttes oli väga, väga, väga tore.
3: Endale oli ka huvitav. Aga mõtleks, mis on tore, ma vaatasin siin klassiruume ka, et klassiruumist läheb uks otse õue. Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt tüpata ja ranida ja turnida ja siis oma liikse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli minust täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, ain, ja?
1: Nüüd saada tõue siis?
3: Ei, ega seal oli ka teine uks, kuhu taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna ühem õpetajad võivadki nii
3: mis
2: õpilisi välja saata. Aga ma täitsa soovitan lugeda neid kommentaare, mis meil on sadu ja sadu kommentaare, sest et siin on, Marjul on näiteks laeva põhikool, mis on tegelikult 261 aastat vana ja lapsi on seal vähe, aga kool toimib siia maan.
3: Äge.
1: Ilusad kooliteed, ega koolipäev kohe algamas on ju siin Iiumal ka varsti inimesed kõnnivad siit mööda, lähevad siia vaikselt kooli, kelle 9 siin hakkavad tunnid.
2: Ja juba läks esimene, sa bussi pealt nägid, jah?
3: Ja, ma saad juba läksin.
2: Ole, millises
1: aga võibolla nüüd on hea istud seal koolis laua taha, hakkad juba koolitöid tegema.
2: Mis kodus tegemata jäi, ja. Ja. Meie järgmine teema on aga see, kas Euroopa Liit nõuab kartulikoorte söömist. Me ikkagi raiskame liiga palju sööki ja vaatame, kas vähendaks läbi selle.
1: Kell on 7 ja 42 saanud.

0: kas paistab päike või müristab. Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere, ilusat hommiku jätku! Oled raadioga Star FM, tõepoolest nüüd kell on saanud 7.51.
4: Hästi põnev lugu on Maalehes, kus on siis välja toodud üks värske uuring ja on jällegi Eesti kodudes. Siin on väga lahti ka kirjeldatud, kuidas see uuring ja need numbrid ja kõik tulid, et sajad pered said endale kaalu ja siis paluti neil teatud ajal uurida ja vaadata seda, et kuidas on meil ikkagi kodudes toidu raiskamisega. Uh-huh. Ja siin on kaks erinevat asja. Üks, millest me oleme ka palju rääkinud, on see, et noh, kas sa viskad sööki minema, et näed, see jogurt läks pahaks ja selle sa nüüd viskasid ära. Eks? See on ühteviisi raiskamine. Aga teine asi on see, mis on nii-öelda siis paratamatu. Et kui sa hakkad tegema õhtuks süüa, koorid kartulit, pärast sööd õuna, jääb õuna süda järgi, hommikul sööb banaani, jäävad banaani koored järgi, et ka need siis kaaluti need nii-öelda vältimatud toidujäätmed üle. Kas oskad aimata, tahad pakkuda, ütlen sulle kohe, mitu kilogrammi toidujäätmeid siis aastas inimese kohta tekib?
5: 300.
4: Ei, õnneks nii hull ei ole. Värske uuringu järgi tekis Eesti kodudes eelmisel aastal inimese kohta keskmiselt 50,5 kilogrammi toidujäätmeid. Ja sellest siis, noh, ütleme ligi 20 oli sellist, mida oleks saanud tegelikult ära süüa, kui sa paremini planeeriksid. Ja ütleme 30 kilogrammi on sul siis seda, mis tõesti, noh, nagu kartulikoored ja banaanikoored ja kõik need asjad, mis jäävad järgi. Mõjuks ütleb 300, noh, 300 on juba suur pere, võibolla siis saamegi 300. Aga noh, kaheliikmelises peres ei oleks siis seda justkui praegu nagu üle 100 kilo. Ikkagi suured numbrid enne.
5: Mis me teeme siis nüüd?
4: See on hea küsimus sellepärast, et Euroopa Liit on tõesti võtnud eesmärgi, et aastaks 2030 läheb sul veel vähem nagu sööki raisku, et kuidas nüüd nagu muuta ennast?
3: Aretavad kartuli, mis ei olegi koorega.
5: No, hakkad koorega kartulit sööma?
3: Ei, see ei pea koorima. No, ja värsked kartulid ma võin süüa koorega, mul pole mitte midagi mingi probleemi.
4: Ja no siin on näiteks ka vaadatud nüüd see, ütleme, ligi 500 peret, kes neid päeviku uuringuid siis täitsid, ja, et kaks nädalat, et on erinevus, kas sa oled noor või vana, sest ikkagi eakamatel inimestel tuleb seda jäänukit palju vähem. See näitab, on võimalik järelikult raisata vähemeks. Noh, nad ei taha juba raha raisata ja on ka suurem lugupidamine söögi vastu, et nad planeerivad nii palju paremini, et seda toidujäätmeid on neile määravalt vähemalt kas või noh, ütleme kohvipaks, kui eakal inimesel on, ma ei tea, õues, peenar, ta läheb, viskab selle otse
3: ja.
4: Roosi veenrasse.
3: Absoluutselt, ja. Roos, õitseb ja seal saab sellist mõnusat
4: no, siin väetist. Ongi, eks kartuli, muna, banaani, koore, kohvipaks, teepuru, kana, kont, tõuna, süda, et need on need nii-öelda vältimatud toidujäätmed.
3: Sigadele, vanasti visati sigadele.
4: Ja,
3: ma ei tea, kas kõike muidugi tohib visata, mul pole õrna
5: aimu. Mida need sead täna süüa tohivad?
3: Võibolla banaanikoor ei ole see, mida siga tohib süüa. Ma ei
4: Sigu
3: tea.
4: Pole nii palju võtta, aga ma oma külas näen küll, et tõesti toidu raiskamist ma julgeks arvata ei ole meil üldse, sest kõik läheb kanadele.
5: Aga meile tuleb täna ju Peeter Pihel külla.
3: Tuleb jah.
5: Toiduvõlur,
3: ja.
5: Kes on ju ka väga seda meelt, et kõik tuleb nii-öelda söögiks ära teha. Mm-hmm. Eks siis saame tagast küsida, et kuidas me peaksime käituma kodus.
4: Ja see
5: mida me hea... saame teha nende asjadega, mis meil järgi jäävad.
4: See on hea teema tõstatus talle selle poolest, et tema ju tegelikult tuleb natuke sellepärast ka, et nüüd Hiiumaga seotada. Ja. Seal peenes, kallis ja kenas kohas Eha Retriit. Mm-hmm. Et kui sellises kohas veel oskad niimoodi teha, noh, süüa, et tõesti kartulikoored võibolla muutuvad ka delikat tessiks enne. Ja, no see intervju tuleb meil täna kell tunni aja pärast umbes nii, et tasub oodata ja kuulata vahepeal teeme me ikkagi siin nüüd mängu ka.
3: Ja kell on 7.55 saanud, me liigume tõesti täis tundi, teeme ära võimatu küsimuse mängu. Ja auhinnast räägime ka sulle juba üsna pea. Praegu aga hetkel Eestis päris populaarne ansambel Sadu ja nende lugu Põud kõlab raadios Star FM. Me oleme otse-eetris Hiiumalt, ole kindlasti koos meiega pidi.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee.
1: Kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored? Ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad?
2: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
3: Ja.
2: Mis sa õppisid?
3: Eesti keelt.
1: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
5: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
6: Nutikad hinnad ka raudtas. Video helisüsteem 99 €. Standard kuumahu fritüür 8 liitrit 49,90 ja LG pesumasin kuivati vaid 399. Osta ka raudta.ee.
7: Täistunnil käima robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: Tere hommikust! Peaminister Kristen Michal kinnitas eile saates Esimene stuudio, et valitsus otsustas vähendada kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu. Palgakäärid kohtunike riigikogu liikmete, ministrite ja komisjoni esimeeste vahel on üsna paigast ära. Ministrid teenivad vähem kui komisjoni esimehed, kuigi vastutus ja vahel ka töökoormus on täiesti erinevad, sõnas Michal. Ta märkis, et kohtunikud juba avaldasid paha meelt, sest eeldasid, et see tõus tuleb. Eelarvest üldiselt rääkides rõhutas peaminister, et valitsuse plaan on teha ära lubatud kärbe. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaru abi. Nõudeid võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostu hinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügilepingusse panna kirja kõik detailid alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvaragrupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korterelamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasv aga veelgi kiirem 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Venemaa välisministeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venemaa rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov. Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, milles teatas valmisolekust kasutada kogu saada olevat relvaarsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal püsib paigut judu ja sooja tuleb 14 kuni 18 kraadi.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
2: Liikluses ka Tallinna summikud Narva maanteel, Gonsiori tänaval, Laagna teel, Pallasti tänaval, samamoodi Peterburi teel, ka Suursõjame tänaval on ummik ja ka Tammsaare teel ning Paldiski maanteel hipodroomi juures samuti ummik.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere ilusat hommiku jätku, 8.08 on kell saanud ja neljapäev on täna 1. oktoober on kätte jõudnud ja Star FM'i hommikuprogramm tõepoolest Hiiumaalt. Oleme otse eetris, kujutad ette, meil homme on viimane hommik siin.
3: On jah.
2: Siis mandrile tagasi, taagena mitte mandrile minna, mõtlen.
3: Kontrollküsimus, selle nädala kontrollküsimus, kas sa olete olnud tähelepanelikud?
2: No.
3: Mis on 6000 korda tugevam kui C-vitamiin?
2: Astaxantiin.
3: Valesti läks.
2: Astaxantiin.
3: Jah. Väga õige, Astaxantiin.
2: See on mul vähe kulunud, sellepärast, et Pella Laab tõepoolest on välja pannud tänase võimatu küsimuse mängu auhinna. Ja just nimelt sellise toidulisandis endale võidad, see on väga hea külmetus haiguste vastu. Ja nagu Jürgen ütles, no kujutad see nüüd ise, et 6000 korda tugevam kui C-vitamiin. No, meie oleme 6000 korda tugevamad kui pille, eks ole? No ja nii palju ei ole.
4: Sa ei ole seda pelelaebi toidulisandit veel sööma hakanud.
2: Ei ole kus juures, aga tegelikult ma peaksin. Ma
4: põrutan sellega mööda.
2: No, seda küll, jah. Ja see, mis me sulle ära pakume, see on selline 3 kuu kuur.
3: Saad kapslid.
2: Jah.
3: Saad endale kapslid ja siis saad 3 kuud kasutada ja vaadata, kuidas see sinu tervist turgutab, sest et noh, me teame, praegu veel on küll ilus ja on see vananaiste suvi.
2: Aga varsti. Selline tuule käes oled, see ikka tõmbab juba läbi siin.
3: Oktoobri kuu hakkas pihta ja varsti on kõigil tead ninad tätised.
2: Ja tead, ma ütlen üldse seda, kui sa oled Pellalaabi lehele on ju, pellalaab.ee, no seal on valikud, noh nii palju, tunned vahepeal energiatest jääb puudu. Järelikult võibolla sul mõni vitamiini puudus, eks ole, sealt leiad erinevaid toidulisandid, mis sulle väga hästi sobivad ja võibolla tunned mõne selgituse järgi ära.
4: Ma olen nõus sinuga, ära vaata, mul on niisuguse näoga otseni, kui see peaks mulle puuste punaseks kogu aeg tegema, nagu ma ei kuuleks sõna.
2: Ei, ma teen raadiokuulajale puuste punaseks, mitte sulle.
3: See on ajaga tulnud niimoodi, Pille, et me peame mõnda asja seletama sulle lihtsalt nagu mitu korda.
2: Ja Pille, mida aeg edasi, seda rohkem. Varsti on sul niimoodi,
4: kuidas? Ma ei kuule mitte midagi. Ma vaat siin raadius seda jama õnneks ei ole siin.
3: Kõrvaklapid, sa
2: paned kõrvaklapid valjamaks, jah?
4: Jaa.
2: Täpselt nii on.
4: Tule mängu, sellepärast, et auvind ootab siin. Ja täna on tegelikult ka päris tore küsimus. Vaatame, kui ruttu sa ära arvad, mis lugu nende naistega on.
5: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist. Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakku partnerkauplustest ja miisidekriipshome.ee.
8: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika, suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
9: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. E-Piim Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99. Ja Lavazza kreema ja arooma kohvivad 1 kilogramm vaid 13,99. Kiirusta Koopi.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei

0: nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
3: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444.
5: Maaleht. Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjuproiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Hakkame mängima võimatu küsimuse mängu nüüd, kui kell on saanud 8:16, nii et helista meile stuudiosse 63 66 200. Meie stuudiotelefoni number ja auhinnaks on Bella Laab välja pannud toidulisandi Astaxantiin ja see on sul selline 3 kuu kuur ja ta tugendab sinu immuunsussüsteemi ja kaitseb külmetushaiguste eest, nii et väga vinge.
2: Naistel on neid telefoni salvestatud keskmiselt 30 tükki.
1: Mm-hmm. Jah, selline küsimus meil täna ongi. Tere hommikust.
3: Tere. Äkki äppid?
1: Äppid?
4: Ei ole äppid.
1: Ei ole äppid. Hallo, tere hommikust. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number, nii et helista julgesti. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Laste pilte?
1: Ei.
2: Ei ole.
4: Laste pilte on keskmiselt 3330.
1: Võib-olla küll, mul on 10 000, ma arvan. See on ikka ebareaalne. Noh, tänapäeval, vaata, vanasti võiski olla mingi 15 pilti, on, ja. Vaata, sa pidid ilmutama ja niimoodi, aga noh, täna on neid ikka tuhandeid küll. Ja. Aga ei, see polnud õige vastus. Tere hommikust.
5: Tere, küünepilte.
1: Küünepilte? Ei. Ei ole ka küünepilte. Kuigi neid võib olla ka.
4: Jaa.
1: 30 erinevat. Iga kuulasid erinevat küünet teha.
4: Aha.
1: Tere.
3: Äkki on 30 telefoni number?
1: Ei.
4: Ei.
2: Ei ole.
1: Naistel on neid telefoni salvestatud keskmiselt 30 tükki. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. On pakkunud retsepte.
1: Retsepte? Jaa, on küll!
2: See on õige vastus.
4: Jaa, retseptidega on kuidagi mõistlik see number. Minul on, ma arvan, umbes 5 retsepti salvestatud.
1: Võibolla just ühte. Ah, võibolla mõni on ka tegelikult. Mingi screenshot on tehtud võibolla, jah. Aga jah, ma pole ka naine on ju.
2: Mul on neid ikka seal Instagrami salvestatud ikka väga-väga palju.
1: Aha.
2: Ka väga-väga palju.
4: Mm-hmm. Seda ma usun ja sa kasutad ka vist päris hoogselt, eks?
1: Kuidas meil helistajal? Sul on ka retseptid telefonis pildistatud või?
6: Muidugi.
4: No ütle üks.
1: Makaroni
4: mitte
1: kak retsept, lihaga.
4: Aga no lihtsalt jah, et mis söögi sa oled salvestanud?
6: Issan niimoodi ei oskagi praegu öelda.
4: Järelikult ei ole ammu kasutanud.
6: Et sa oled lihtsalt salvestatud.
4: Ja mul on vahel ka nii, näeb mingit koogiretsepti ja siis salvestad ära, mõtled, oi, seda ma pean tegema, aga kõike küll ei tee.
1: Jaa, aga igal juhul palju õnne, nüüd saad oma immuunsussüsteemi tugevdada ja loodan, et sul stressi ei ole, sellepärast, et see, mis me sulle anname, aitab rakkudel stressist ja väsimusest ka taastuda, nii et palju õnne, jää liinile, ma räägin sinuga eetri väliselt edasi. Hiiuma võõrustab meid ikkagi suurepäraselt, meil just käisid sinu, et külalised tõid meile kingitusi ja Tagoplast on selle koha nimi, see asub Käinas ja kilekoti tootja, nemad ma ei teanudki ja
4: siin toodavad Hiiumal, jah, neid biolagunevaid kotte.
1: Ütlesid, et annad 90 inimesele tööd, siis kõigil Hiiuma inimestele või?
4: Jürger läheb
2: naustalliks. Ma isegi ei reageeri enam sellele.
4: Ta ei reageeri su nendele naljadele. Aga ühe huvitava asja sain ma teada, siin on tõesti hästi erinevad need. Ma muidugi arvan, et need Hiiumaa inimesed pidid tegema nalja sellepärast, et nad ütlesid, kuna me rääkisime vaata toidu raiskamise.
1: See oli päris hästi läks kokku, sest nad samal ajal sõitsid siia maja ette, kui me just rääkisime sellest.
4: Teil on siin teema. Nii, mõtlesime, et toome teile siis need õiged, need kotid on ju käinast nii kiiresti kohale ei jõua. Aga kuna mina tean, et mõnedki nendes biolagunevates kotidest on mulle tuttavad, sest meie kodus neid kasutame, siis nad tuletasid ühe väärt asja meelde, et nende tegelikult säilivusaeg, nende kotide säilivusaeg on keskmiselt 1 aasta.
1: Jah, mina ei teanud muide seda ja tõepoolest...
4: Ja see on oluline teada sellepärast, et sa ei hakkaks neid kotte kiruma, et kui nad jäävad sul pikemalt seisma, oled ostnud suurema portsu, siis nad lähevad kergesti katki. Et häda ei ole siis mitte kotis, vaid selles, et sa oled neid liiga suure koguse korraga ette ostnud. Ja. No väga äge, me saame nüüd tõesti siis muuta ise ka tükikese maailma paremaks, eks ole?
1: Jah, tõepoolest, nii et suur tänu, ikka kingitusi on meil siin niimoodi, et autosse ei mahu enam ära kõik need asjad.
4: Aga mina ootan veel ühte toredat kingitust.
1: Jälle!
4: Jälle ja siia ja meile stuudiosse ja sellepärast, et mitte. Ma olen ju teatavasti see vanakooli inimene, kellele meeldib lugeda lehte.
1: Tusi.
4: Lehte, mille ma saan võtta kätte, krõbistada, lehekülgi pöörata.
1: Võtta, ja... sul on see nädal väga raske olnud, ega sul väga palju neid lehti siin ausalt öeldes laua peal ei ole.
2: No kohe tuleb.
1: Ja, ah, tuleb, jah.
4: Hiiu leht, meil on see digitaalne variant, mida me oleme saanud praegu natukene näha ja tutvuda, aga ma väga loodan, et tuleb siis tõesti Hiiu leht ikkagi paperkujul ka ja siis ootame ka külalist Rauli, kes selle lehega tihedalt seotud on ja saame teada, milles kohalik leht kirjutab.
1: Eile käisime Jürgeni koolis, Jürgeniga tehti ka intervju, see läheb ka koolilehte.
4: On.
1: Ja varsti jaa, nii et Jürgen läheb ka siia lehe sisse. Ja vaata, kui lehe sisse ikka lähed, ega sealt enam välja ei saa kunagi.
4: Kuule, aga siis neil ikka on lehti koolileht, neil on vallaleht, eks ole, siis ongi see sama suur hiiuleht, on ja.
1: Mm-hmm.
4: No, nii et on lugemis küll.
1: Ole raadioga Star FM, kell on 8:22 saanud, meie kuulame muusikat.
2: Miks mitte, sest et täna on rahvusvaheline muusikapäev.
1: Just, no. Head rahvusvahelist muusikapäeva.
2: Võiks ju muusikat kuulata.
1: Jaa, ma unustasin selle üldse ära. Ja.

0: lõhma mine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed. 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree lendikaadiga kuni miinus 37% ja kassiaine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti. Lidl alati väärt.
8: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee / Emili.
9: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Helleviina Mari seemneteta sultana vaid 1,59 kilogramm. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,69. Maxima, see mis vaja.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Millest probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 6. oktober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktober Riisipere kultuurimaja.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: Tere hommikust! Peaminister Kristen Michal kinnitas eile saates Esimene stuudio, et valitsus otsustas vähendada kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu. Palgakäärid kohtunike, riigikogu liikmete, ministrite ja komisjoni esimeeste vahel on üsna paigast ära. Ministrid teenivad vähem kui komisjoni esimehed, kuigi vastutus ja vahel ka töökoormus on täiesti erinevad, sõnas Michal. Ta märkis, et kohtunikud juba avaldasid pahameelt, sest eeldasid, et see tõus tuleb. Eelarvest üldiselt rääkides rõhutas peaminister, et valitsuse plaan on teha ära lubatud kärbe. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaruabi. Nõuded võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostu hinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügi lepingusse panna kirja kõik detailid, alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvaragrupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korterelamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasv aga veelgi kiirem ehk 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Ning Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venemaa rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov. Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, milles teatas valmisolekust kasutada kogu saadolevat relvaarsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ja soojakraade lubatakse 14 kuni 18. Liikluses ka Kärdlast kõik toimub sujuvat, ummikuid ei ole, kuigi Tallinnas ummikud on. Pärnumaantel toimunud avarii ka Hiiu ristmiku juures ole, siis auto just seal tähelepanelik. Ummikud ka Akadeemia teel, Pärnumaantel, Paldiski maanteel, Tamsaare teel, samamoodi Sõpruse puiesteel, Laagna teel, Narva maanteel, Reidi teel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel ja Smuuli teel täpselt samuti ummik.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Kuuse, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere hommikust, kell on saanud 8:40, oled raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme küll kutsunud Hiiu lehe peatoimetaja Raul Vinni. Tere hommikust, Raul.
4: Tere.
5: Minu käes on värske Hiiu leht, paber leht ja siin on juhtkiri ja juhtkiri on Hiiu keeles.
4: Täpselt sulle.
5: Täpselt mulle, jah. Ma pean tunnistama, et ma saan aru küll, mis siin kirjas on, aga ega seda lugeda on keeruline. Ma võin mingi paar lauset ette lugeda. Ma ei tea, kas te saate, Andres ja Pille, aru, mis siin räägitakse. Sea klaar, et kunstmuistus võib olla e-nõumees ja ilma taata saagid varsti keegi enam korda. Ta teeb soo töö ju palju nobemini e. See, et mamma härgiga munasid vahtu lõi, ei tähenda seda, et me ei tohiks miksert kasuta.
6: No vist saime ikka aru, jah, väga toredasti kõlas, et ikkagi AI.
5: Kunstmuistus.
4: See on muidu Hiiu keele poolt välja mõeldud sõna. Meil on Hiiu keele spetsialist Järvi Kokla, kellega me mõtlesime, et kuidas nagu tehisaru Hiiu keeles nimetada. See paar aastat tagasi sai välja mõeldud, et see on kunstmuistus.
5: Aga ega see juhtkiri ei ole ju kogu aega Hiiu keeles?
4: Ei.
6: Kus juures ma mõtlesin praegu selle lühikse hetke jooksul sellele, et see kunstmõistus ei saagi ju tulla mingist vanast Hiiu keeles, sest et tollal niisugust asja nagu AI-d ei olnud olemas. Et järelikult tuletate siin aga uusi sõnu juurde, jah?
4: No, nii see keel ju areneb, ega muudes muidu saa, et vanad keeled peavad ka arenema, et ikka peab juurde mõtlema.
6: Keel areneb ja keelt klassitakse ja teritatakse ka. Raul, sinu kohta käib ka lugu siin Hiiumaal. Sa olla hoopiski Saarema mees.
4: No, me pidime Hiiu lehest rääkima.
6: Ja, no, ma lihtsalt mõtlen seda, kuidas saab olla nii, et Saarema, teil on nagu nii oma vahel mingi kana kitkuda pidevalt.
4: Mina nagu ütlen kohe esimese asjana seda alati vabandan meile, et minu vanavanaema on Hiiumalt pärit.
6: Vanavanaema,
4: kes kolis lapsepõlves Saaremale, nii et
5: siis on kõik hästi.
4: Aga ma ei näe selles nagu mingit traagikat või mingit intriigi, et selles mõttes on huvitav, et inimesed käivad ikka ju tööle, ma ei tea, inimesed tööl käivad Hiiumalt Tallinnas, Tartus, Soome ja see on, et kui keegi ütleb sulle, et ta käib, ma ei tea, Tampres tööl, see ei kehita õlgu ka selle peale. Aga see, kui keegi Saaremalt Hiiumalt tööl, see on küll nagu väga...
6: Kas ma saan aru, et sa su põhikoduks sa täna elad on Saaremal?
4: No ma olen sõikku kahepaikne, ütleme, pere on ikka Saaremal, aga ma arvan, enamuse nädalast olen siin ikka.
6: Ja teed siis Hiiu lehte. Olen seda kõmugi kuulnud millalgi, et Hiiu lehe püsima jäämine oli suur küsimärk, aga jäi püsima tänu sellele, et siin hiidlased ja ütleme sellised edukamad Hiiumaga seotud inimesed panid rahad kokku ja võitlesid selle nimel, et see leht oleks. Kas ongi nõnda või?
4: Jah, nii on sellepärast, et noh, kui Saaremast rääkida, siis enne kuulus Hiiu leht saarlastele ja ei vedan välja. Aga tõsi ta oli, et oli nagu oht, et hakkab ära kaduma, et läheb nagu pankrotti. Ja jah, 25 Hiiumaga seotud inimest, nii kohalikud kui ka ütleme siis suvehiidlased, et kui see tänast lehte vaatas, siis keskel on lugu riigisekretär Keit Kasemetsast, kes oli muide üks leestvedajaid või üks nendest, kes selle ideed nagu kandis. Ja tõesti, tekis siis Eestis täiesti ainulaadne kohaliku lehe mudel, mis on siis nii-öelda kogukonna leht, kus siis inimesed ise nagu selles mõttes nagu panustavad ja töötab, väga hästi töötab ja ma tean näiteks, et ka Eesti nii-öelda, noh, meedia inimesed on öelnud, et see võiski tegelikult tulevikus olla selline kohaliku lehe mudel, kus kohas siis inimesed ise aga sõltumatult siis rahastavad seda. Noh, rahastame, noh, possis selle lehe ära, leht ise nagu toimub selle, saame ise hakkama, meil ei ole vaja nagu panustada. Et selles mõttes, jah, et me oleme isegi ka käinud rahvusvahelistel mingitele seminaridele, koolitustel ja seal ka inimesed nagu imestavad, et kuidas selline asi nagu võimalik on. Näed, Hiiumal on võimalik.
5: Miks see on nii oluline, et üks kohalik leht peab kohalikul inimesel olema?
4: Miks on oluline? Mina arvan, et ilma kohaliku lehet ei saa üldse kohalik elu toimida. Sellepärast, et kuskil peab see informatsioon ju tulema, eks ole. Ja kohaliku lehe kõige tähtsam asi on see, et ta peab pakkuma inimestele lähedust ja rääkima nendest asjadest, mis on meie ümber, mis on meie juures. Et meil ei ole mõtet kirjutada selleks, mis toimub Võrus või Haapsalus. Et see on nagu kõige oluline ja sellepärast ongi nagu vaja, et kohalik inimene tunneks ennast nagu, noh, tunneks siin koha peal, et ja ütleme, et ka tegelikult ja ka demokraatia ühes alustamast loetakse ju ikkagi seda, et see kohalik platform on olemas, kus inimesed nagu saavad sõltumatult oma arvamust nagu selles mõttes avaldada.
6: Leht on päris kobe, päris sisukas, kui tihti silmub?
4: Paberleht on kord nädalas, 20 lehekülge, aga no, nagu tänapäeval ikka ütlema, et see, mina ütlen selles mõttes, et paberleht on siis selline magustoit. et päevapraadi saad sa siis nagu veebist iga päev. Et seal on nagu iga päev meil ikkagi uudisvoog tuleb nagu peale, eks ole, paljud lood, mis on veebis tegelikult, et sõbapärisse ei jõuagi, no, räägime kas visuaalses poolest, mingid pildid, videod, asjad, et no, neid sinna nagu ei pane paberlehte.
6: Aga mis sa ütled täna siis, kas rohkem tegelikult on paberlehe tellijaid või selle digilehe tellijaid?
4: Selles mõttes, ei no, paberlehe tellijaid hetkel on ikkagi veel rohkem. Ütleme, me alustasime tegelikult ju ma mäletan, esimene uute omanike ja uue kujundusega paberlehti ilmus 14. oktoobri 2022. Et me oleme nagu 4 aastat siin toimetanud, siis sisuliselt Tiiu lehel veeb ei olnud. Me alustasime siis praktiliselt 0. aastal 2022, kus ülejäänud maailm oli kõik tegelikult veebiga juba ju eest ära läinud, eks ole. Et paberlehe tellijaid on rohkem, aga ma arvan ikkagi, et veebi lugejaid on nagu selleks mõttes nagu rohkem on. Et kui me võtame ka selle, et inimene loeb ka kasvõi selle sama pealkirja selle sissejuhatuse ära, et ta saab sealt ikkagi mingisuguse informatsiooni ju kätte, eks ole, ja võibolla siis tuleb meile siis nagu teiles ka.
6: Kas teil on siis ka selline toimetus, et ma ei tea, sina töötadki ja sinu ainukene töö ja tegemine ongi Hiiu leht?
4: Minu ainuke töö ja tegemine on Hiiu leht. Meil on ka, ütleme, seal 4-5 inimest on nagu koha peal, peamiselt nagu tehnilised inimesed, aga ka näiteks, noh, ütleme, seal veebitoimetaja, küljendaja, fotograaf.
6: Nemad on täis kohaga
4: hiiulehest töö. Jaa, nad on kohal kogu aeg on ja ütleme, mul on nagu väga vedanud, et ma ütlen, väikeses kohas ei ole lihtne teha sellist asja. See nõuab natuke erioskusi ka.
6: Ma ikkagi küsin, et kas need 4-5 inimest on kõik sinuga Saaremaal kontoris ja teevad Hiiu lehte?
4: Siin
6: ikkagi, jah.
5: Sa ei kuula, et täna ole.
4: Vaavalt, kas sinne nõusule.
3: Me teeme siia jutuamise kiire pausi, siis me saame Raul Vinniga Hiiu lehe peatoimetajaga natukene veel edasi rääkida, aga kuuleme vahepeal muusikat ka. Queen ja I Want to Break Free on lugu, mille saame ette mängida siin raadios. Star FM ole kindlasti koos meiega, sest hommikuprogramm kuni kella 10 välja, mille mine Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on saanud 8.51, meil on külas Hiiu lehe peatoimetaja Raul Vinni.
2: Ja kui sa juba tulid meile selle paberlehega, siis tee palun meile üks selline tore lehe tutvustus ka, millest Hiiu leht ka kirjutab.
3: Hiiu lehes on kõik jutus sees.
4: Vaatan, Kaane poiss on Matti Kiiver, kes oli ka minu korvpalli treener. Ja praegu siis Kärdlakooli liikumisõpetaja.
3: Ja Matti räägib sellest, et koos teiste liikumisõpetajatega õpetajate päeva puhul, et kui inimesed arvavad seda, et lapsed ei taha enam mängida ja joosta, siis tegelikult selles ei ole üldse probleemi. Probleem on selles, kuidas lapsine mängima joosta saada.
4: Ja.
3: Et teda tuleb sinna nagu vedada. Et kui vanasti öeldi niimoodi, et emad karjusid laste peale, et tulge nüüd õues toppa, siis nüüd karjuvad laste peale.
4: Mingi õue. Aga kui lapse juba kohale saab, siis nad ju teevad hea meelega.
3: Kui sa nagu joone peale saad, et see ongi nagu õpetaja töö ja nüüd enam nagu, mitte niivõrd enam nagu seda, mis moodi ma ütlen, see tipsportlast vormide või mis iganes, eks ole, et pigem nagu see, et hoida lastele liikumise juures ja seda liikumisrõõmu nagu tekitada, et see nagu pärast ka nagu edasi jääb. Et õpetajate päeva puhul rääkisime sellest, et noh, arvamus küllel Jürgen luges juba seda iugeelset juhtkirja meile,
4: kunstmuistus.
3: Kord kuus ilmub meil. Siis arvamuskülgi on kaks tükki igas lehes ja see kord siis on Piret Eesmaa kirjutab sellest, et tahaks suusatada ja uisutada juba. Ja siis osavalla kogudest, no see on päevapoliitiline teema. Ja nagu näha, siis Hiiumaal elab ka muidu tuntud inimesi, näiteks Eiki Nestor kirjutab meil siin, keda kindlasti kõik teavad. Kohalikus lehes väga tähtis on tänava küsitluse tegemine. Ütleme Hiiu lehe, kui me võtame digi lehe, siis üks loetavamad asju on tänava küsitlus nagu päriselt. Inimesed ostavad nagu tellimusi selle pealt, et tänava küsitluse pealt, kus on siis 8 või veel meil siin on, eks ole, Kärdla keskväljakul või kuskil, et see on see sama, no, see läheduse efekt, millest me rääkisime, et sul on nagu vaatad, oh, see on mu naabrimees, mis asja teist?
2: Ma vaatasin seda tänava küsitlust ja mõtlesin, et huvitav, kas Hiiuma inimeste tulemused tulevad, noh, siin on näiteks täna küsimus, kas kardad sõjapuhkemist, et kas Hiiuma inimese tulemus on teissugune kui Järvama inimese tulemus?
3: Ei, ma ei tea, ma ei usu.
2: Ei tea, on ju. Ja, nii, lähme edasi. Ja miks see Ergi Oska ära lõpetab seal praamil? Me tulime, see oli täitsa tühi, riiulid oli kõik tühjad, ma sain viimase šokolaadi.
3: Jah, Ergi Oska lõpetab ja...
4: Lõpetas juba viimast.
2: Lõpetas
4: vist,
3: ja kohe varsti tuleb uus toimetaja, see sama, kes muidu restorani peab, et see siis vahetus ära. No siis on natukene lühidelt muidugi ühest teemast, millest võis kirjutada vist terve lehetäis, on see, et Hiiumaal hakatakse moodustama looduskaitseala ja kohe on välja ilmunud nii pooldajad vastased, kes mitte mingil juhul keskele kokku ei saa.
2: Mis sina selle peale ütled?
3: Mina olen keskel. Ma olengi põhimõtteliselt keskel, sest ma olen nagu selles mõttes arvan, et see metsavärk on usu küsimus. Me võime rääkida, ühed on ühel pool, teised on teisel pool. Ma eeldaks ja loodaks, et nad tuleksid nagu keskele. Et võibolla siis teeme natuke.
2: Kas sa lehe peatoimetajana pead sa paljudes asjades jääma neutraalseks? Noh, ütleme kas või kui on valimised või kohalikud poliitikud valitakse. Sina ei tohi nagu, eks ma ei hakka suges küsima, keda sa valid, sest pole hea, kui seda rahvast teaks, on ju.
3: Ei, siin ei saa küsida, kui see mikrofoni kinni panes.
2: Nii, lähme edasi.
3: No siis, jah, et uus lasteaed tuleb aastal 28, tule ka just, mis oli siin enne nädal Rehesilja külas Lõuna Hiiumaal, kus üks maja maani maha põles, et kurb lugu, mida Hiiumaal juhtub, ära arve. Ja ikkagi kohe inimesed on abistunud sellele inimesele, kes siis oma majast ilma jäi, on tal elukohta pakkunud ja igasugused muid tehnikat ja raha ja kõik.
2: Ja siis ma vaatan, et mandrilt tulid siia ebaviisakad inimesed.
4: Saab kõik kohe niimoodi rääkida.
2: Ei, no, jah, kurdavad siin, näed, on ju Tabasalu jalkafännid ebaviisakas käitine viis Kärdlas konflikti.
4: Aga lehe keskel on üks suur lugu ühest väga huvitavast naisterahvast, kes on võtnud endale nõuks siis põhimõtteliselt terve Eesti läbi joosta küll mööda matkaradased. Jah.
3: Et see on Kristiina Nurk on tema nimi, ta ei ole üldse hiidlane ja noh, mina tunnen talle natukene ja ta kirjutas mulle, et kuule tead, et ma siin lõpetasin paar päeva tagasi Hiiuma matkaraja läbi jooksmise. Et ta jooksis viies etapis, 234 kilometrit, noh, ütleme, see läheb ikka väga metsas läbi aega, eks ole. No. Aga mis muidugi on huvitav selle juures, et ta ei ole läbi jooksnud mitte ainult Hiiumaa matkarajad, et ta on jooksnud läbi kõik RMK matkarajad, mis Eestis üldse on, üle 2000 kilometri vist kokku. Ta ütles, et ta hakkas selle pärast jooksma, et ta tahtis näha, mis lõpus on. Ürgne. Ei, no, see on selline ürgne tund, eks inimesed ikka ju reisivad. Miks läksid saarte pealt inimesed kunagi kaugel ära, siis tahtsid näha, mis silmapiiri tagun on.
1: Jaa, aga igal juhul
3: Hiiu Lehte... Hiiumaalt minema selle pärast, tahtsid näha, mis...
4: No, ma tahtsin näha, jah.
1: Jaa, keda huvitab, siis Hiiu Lehte saab veebist lugeda üle terve Eestimaa ja Hiiumaal saab Hiiu Lehte ka paperlehena kord nädalas. Igal juhul me väga täname, et sa tulid meile külla. Me soovime Hiiu Lehele edu ja jaksu. Ja. Aga meie läheme oma hommikuprogrammiga edasi, meile tuleb kohe külla...
4: Üks järgmine saarlane.
1: Peeter Pihel, jah?
4: Järgmine saarlane,
1: eks siin Hiiumaal on. Mis siin toimub? Tõepoolest saame siis Peetriga juba õige pea rääkida, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.
5: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
6: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
9: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafile Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi kilogramm 3,59. Rimi. Tark valik.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
13: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve ranna hotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
14: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
15: Värske lisaaineteta.
16: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
15: Värske lisaaineteta.
16: Ilma lisaaineteta. Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
17: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
16: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
18: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
14: Tere hommikust. Peaminister Kristen Michal kinnitas eile saates Esimene stuudio, et valitsus otsustas vähendada kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu. Palgakäärid kohtunike, riigikogu liikmete, ministrite ja komisjoni esimeeste vahel on üsna paigast ära. Ministrid teenivad vähem kui komisjoni esimehed, kuigi vastutus ja vahel ka töökoormus on täiesti erinevad, sõnas Michal. Ta märkis, et kohtunikud juba avaldasid pahameelt, sest eeldasid, et see tõus tuleb. Eelarvest üldiselt rääkides rõhutas peaminister, et valitsuse plaan on teha ära lubatud kärbe. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaruabi. Nõuded võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostu hinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügi lepingusse panna kirja kõik detailid, alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvara grupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korterelamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasv aga veelgi kiirem ehk 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Ning Venemaa välisministeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venemaa rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov. Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, milles teatas valmisolekust kasutada kogu saadolevat relvaarsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
19: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal püsib paiguti udu ja sooja graade lubatakse täna 14 kuni 18.
19: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
1: Hea autojuht Tallinnas, arvesta ummikutega Peterburi teel, Suur-Sõjamäel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, lisaks ka Pärnu maanteel, Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, Mustamäe teel, Laagna teel ja ka Paldiski maanteel hipodroomi juures on ummik.
20: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere hommikust, 9.07 on kell saanud, neljapäev on täna ja ongi kätte jõudnud oktoobri kuu, kaugel need jõulud enamgi on. Ja Star FM hommikuprogrammist eritame meie tänast külalist. Peeter Pihel on meile külla tulnud.

0: et järelikult Hiiumaal on rohkem tegusust ja parem olla.
1: Jaa, kokkuvõttes võib küll niimoodi öelda, et mis mul selle toreda naabrisaare vastu saab olla, kui siia tehakse selline tore asi nagu Eha Retreat on ja minule selline teatud määral piiratus tööalaselt ja on alati meeldinud veidi.
0: Ehk siis töö tõi su tegelikult siia ja pani su olukorda, kus su kodu on igapäevaselt praegu siin?
1: Mu kodu on endiselt ikkagi Tallinnas ja mingil määral ka ikkagi Saaremaal, aga tõepoolest tööasjus käin siin ja viibin ikkagi päris palju ja samas ka teen ka tööd siin päris palju.
2: No aga hakkame siis alguses minema ja ega ma kujutan ette on kuule praegu me räägime mingist Eha Retriidist, et mis asi see Eha Retriit üldse on?
1: Eha Retriit on selline tore asutus, mis siis kohe varsti juba järgmisel nädalal on uksed avatud ja võite tulla endale aega võtma ja lõgastuma enne kõike. Ja me näeme, et siia Hiiumaal hakkavad tulema ka inimesed kogu maailmast.
0: Brad Pitt tulebki päriselt siia või?
1: Ega ma kätt ette ei pane.
3: Kuida taab?
1: Brad on väga oodatud meie juurde.
0: Aga meie...
1: Ka teie.
0: Ka eestlased.
1: Ka eestlased on tullud avasüli ja ootame kõiki lahkesti ja ka Eestimaalt ja kodumaa pinnalt on ka mõned broneeringud juba tehtud, nii et...
2: Ühesõnaga, tegemist on ikkagi, ma nüüd ei tea, kuidas on ilus öelda, majutusasutus on imelik öelda, spa on imelik öelda, hotell on imelik öelda. Ta on ikkagi selline koht, kuhu ma saan tulla, mul on seal tuba, ma saan seal süüa, ma saan seal olla, ma saan seal võtta protseduure ja seal on vist üks veksel, et ma ei saa niimoodi bookingu kaudu üheks ööks sinna ööbimis panna.
1: Üheks ööks tõepoolest ei saa, et me räägime kolmest või viiest ööst ja kui sa tuled kuskilt kaugelt maailmalt, siis me juba saame teha niimoodi, et me korjame siin näiteks Helsingi lennujaamas kopteriga peale ja toome siia Hiiumaal ära, et sa ei pea kõik selle ühenduse peale mõtlema. Ja samamoodi, kui sa tuled näiteks Tallinnast, Andres, siis me võtame sind lahkesti Hiiuma või Kärla lennujaamas peale. Nii et kõik need asjad on läbimõeldud. Kui sa tuled meie juurde, me hoolitseme sinu eest, sinu hinge, sinu keha, hea toidulaua eest. Nii et sa ei pea mitte midagi mõtlema. Samamoodi meil on tore viivekai, kes viib, näitab Hiiuma loodust, räägib sellest, nii et kogu see kolm või viis päev on erinevate tegevustega toredasti täidetud, aga samas ei ole ka liiga tihedalt, et kui sa näiteks, ma ei tea, ei viitsi ja tahad lihtsalt magada või sul on jetlag näiteks, siis see kõik on lubatud, nii et tule ei ole lihtsalt.
3: Sina siis vastutad selle söögi poole peal seal, jah?
1: Tõepoolest.
3: Sa ütlesid, et sulle meeldib selline keskkond, mis on natuke nagu piiratud või ka natuke selline, mis on nagu väljakutseid esitav. Mulle tundub see ikkagi nagu, see tundub mulle natuke selline väljakutse tulla siia ja hakata sellist asja vedama.
1: Tõepoolest, aga see on selline tore väljakutse nagu, et me oleme ju, mina olen selle projektiga juba pea 2 aastat tegutsenud vähemal ja rohkem on määral, et meie, nüüd me oleme jõudnud sinna maani, kus meil on tore 1-hektariline aialapsel ja me oleme terve see suvi kõik asju teinud, hoidistanud, marineerinud, erinevad õlisid teinud, et meil oleks nüüd siis sellel pimedel ja külmal ajal ka midagi sahvrist võtta ja meil sahver on täiesti olemas, eile täitseme ära ja paar riiulit ei ainult tühjaks, nii et
3: kas fookus on siis sellel, et see tooraine, mis tuleb, ma tean, et tooraine on väga-väga oluline, kas see on enamasti ikkagi kohalik, see on siis saare pealt saadud tooraine või pead sa ikkagi mingid asju kuskilt kaugelt siia vedama ka või?
1: No oliivipuud ja kohvida veel ei kasuta.
3: Veel ei saa. Ja, aga kliima muutub.
1: Aga ma arvan, et selline 75-85% kraamist me ikkagi ju saame saare pealt. Ja õnneks meil ei ole sellist nagu set menüüd või alakart menüüd, et ma pean iga päevas päevasta siiga pakkuma sulle või nii. Kui ma saan siia, siis ma teen sellest midagi ja juba järgmine päev ma võin midagi muud teha, et see mänguma on siin päris suur ja see teebki selle formaadi minu jaoks väga atraktiivseks ja toredaks, et
3: kunagi ei tea, jah?
1: Kunagi ei tea, siin on väga tore kitsefarm, on täiesti heal tasemel veiseliha, lambaliha, kalas me ei räägigi, sellist peenemat kraami ja ürtame kasutame, kurke tomateid kasutame enda aiamaal, kus Annika, meie aednik on teinud supertööd ja tõesti tomateid kurgid armastavad seda, see põllumaa ei ole väga selline mulla

0: poolest on väga hea see vana merepõhi, aga seda mulda on seal väga vähe, et Hiiumaal on väga liivased mullad ja seepärast siin juurikad kasvavad väga hästi, kartulid, porgandid, need me ostame kohalike käest, munad samamoodi ja sellepärast ongi, minu jaoks ongi see atraktiivsus seal, et ma saan hästi palju selle toorega mängida ja võtta neid asju, mida ma siis tõesti ainult saan.
1: Sa ütlesid, et sa oled tegelenud sellega juba 2 aastat, nüüd sa räägid, et teil on hektari jagu aiamaad, see tähendab, avatakse alles peagi kohe oktoobris, ma saan aru, tegelikult on juba suur meeskond, kes on siis tööl käinud iga päev, rohinud, kõblanud ja nii edasi või?
0: Ja tõepoolest ja kui me räägime omanikest, siis nemad on seda ideed ja selle teoks teinud 8 aasta jooksul, et see kõik on olnud väga, väga pikk planeerimine ja selle osana, jah, meil on tiim on selline 15-20 inimest, kes iga päev...
1: Kes juba töötavad
0: kevadest saati. Et olla siis kõik need detailid läbi mõelda, läbi kaaluda ja nii edasi, et sellepärast jah, see on olnud pikk protsess.
1: See mõjub pööraselt. Kas sa tead natuke ka tausta, miks just Hiiumaale tuleb selline natuke salapärane ja müstiline koht?
0: Oman ühe investori omaniku juured on siit pärit ja tundus väga loogiline temale just Hiiumaale teha, kus on kõige puhtam õhk, vähe valgusreostust ja nii edasi, et siin pluss on ju lõputult ja minu meelest on väga tore, et selline, noh, vabandust öelda, ääremaa saab ka ühe sellise toreda investeeringu üle pika aja ja miks ka mitte nagu, et kui see on niimoodi läbi mõeldud ja see toimib ja saab toimima, siis liigume edasi.
2: No olge mausad, välismaale jaoks see võibki tunduda täiesti ulme, et sa tuled siia, lähed metsa seenele ja käid ringi su ümber, ringi on mets, rahu, vaikus, see kuskilt, ma ei tea, New Yorki suurlinnast tuled, see on mingi nagu maailma ime.
3: See on aina kasvavam väärtus just. Selles, et seda ikka maailmas väga tihti ei saa, kus sa saad niimoodi tulla vaikusesse.
0: Ja noh, meil ongi võibolla natuke veidi keeruline siin sisse vaadata, nii nagu Andres ütles, et seenel käimine või lihtsalt õhtul tähtede vaatamine ilma valgusreostuseta. See ongi ja see wellness turg kindlasti on tõusuteel ja inimesed üha enam võtavad seda fookusesse, nii nagu meil ei olnud kunagi 5 aastat tagasi, nüüd me elame kogu selle nutikellanduse järgi, kuidas keegi öösel magas, mis nüüd koor oli ja nii edasi, et see on see koht, kus see maailm liigub.
2: Ja me teeme jutuajamisse väikese pausi ja siis me räägime edasi siin raadios Star FM. Meil on külas siis Peeter Pihel, kellega me räägime siis tõesti EHA retriidist, mis siin Hiiumaal juba õige pea uksed avab.
4: Masku meeblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle 1 000 000 ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number 1 suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada. Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
8: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni -37% ja kassiaine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
9: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
10: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
11: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast peet 1 kilogramm 29 senti. Part seene täidisega 1 kilogramm 4,49. Piilos või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
12: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
13: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
14: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere pere haklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti. Neo Fitlab kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti. Maxima.
15: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik ruloodi, kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puuset, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere hommikust, kell on 9.24 saanud. Raadios Star FM on külas Peeter Pihel. Me räägime temaga EHA retriidist, mis õige pea avab uksed siin samas Hiiumaal. Ja see on ikkagi selline koht, kuhu ütleme niimoodi, kui pappi on, siis saad minna ja nautida seal ikkagi täie ka.
4: Me rääkisime täna hommikul sellest, Maa Leht kirjutab, et üha rohkem on probleemiks see, et me raiskame toitu.
3: Ja,
4: ja et euronõue võib varsti meid kartulikoori sööma panna. Ma tean, Peeter, et sina et seda meelt ja oled vedanud ka seda nagu vaatenurka, et tegelikult tuleks kõik ära kasutada, mis nii-öelda vähegi saab. Ma ei tea, kas EHA retriidis on see sama mentaliteet endiselt?
5: Minu jaoks on alati see oluline mentaliteet olnud, eriti kui me räägime toidust, et selline, ma ei tea, kui sa oled hea kokk või tahad oma kohta hästi vedada ja siis sa peadki toorainega hästi ja kavalalt ringi käima ja see tähendabki vahel ka seda, et ühes toorainis võtad nii-öelda 7 nahka. Et selle ole minu jaoks midagi erilist, et mina olen lihtne maa poiss ja kogu aeg oma elus ka pidanud toimetama selle järgi, nagu et ikkagi toit on aus ees, kui leib kukub maha, siis teed väikse musi ja pistad põskeni, et ei ole hullu nagu.
6: Kas see terves selles lummavas EHA retriidis, mida sa oled meil siin kirjeldanud, siis see ilus maja ja vaated ja aknad ja toad ja see suur vapustav aed, mida sa oled oma Instagramis jaganud, kas kusagil aianurgas on siis üks suur komposti hunnik?
5: Ja nii on, sinu fantaasiad saavad vastuse.
6: Ja sinna külastaja jalgi jõua iial.
4: Pille lihtsalt on väga komposti hunnikud meeldivad, nii et kirjelda palun seda uhket võimast komposti.
6: Mitme osaline komposti hunnik?
5: Meil on kahe osaline komposti hunnik, kuhu mahub selline tõstuks sisse, et seda õhutada vajadusel. Ja minu poolest, kui mõni suur firma juht tahab seda käsitsi labidaga ringi pöörata, siis feel free nagu, et külalised on ka meie aed oodatud, mis iganes tõid nad teha tahavad, kas rohida, tomatid paitada või lihtsalt tomatid süüa, nii et see võimalus on neil täiesti olemas.
6: Tõsi, jah, sest me siin Hiiumaal kuulsime lugu, kuidas sakslased tassid väga tööd teha, maksid sellest raha ja kas see on teil hinna sees, et
5: meil
6: saab rohida?
5: Meil on see hinna sees,
6: on.
5: Täpselt, jah.
6: No kuule, kõik on olemas. Aga sa veel enne nimetsid, et noh, et siin ei ole väga hea muld selles mõttes, eks, et merepõhi tuleb ruttu vastu ja liivane.
5: See aiamaa osa on vana merepõhi
6: ja
5: kus on peal selline 10-15 senti ainult sellist tugevat head mulda ja üleend on all juba liiv, et me oleme sinna pidanud päris palju ekstra mulda tooma, aga õnneks meil on seal kuivenduskraavid ümber ringi ja sealt see ülemine kiht on rändas meie aiamaale, nii et kõik õunapaugud on ekstra sellise mullaga täidetud. Ja noh, eks me vaata, sel aastal tomatid ja kurgid hullasid kasvuhoones selle värske mulla peal väga hästi, nagu, et kui me järgmine aasta vahetame nad ära, et mis, kuidas nad siis seal ennast
6: tunnevad. Vaata, vahetate ära?
5: No, ühte lähevad tomatid ja teise kurgid niimoodi, et vaata.
4: Aga sa vahetad neid nagu kahe kasvuhoone vahel või?
5: Kahe kasvuhoone vahel, jah.
4: Aga miks see vajalik on?
5: No eks üks võtab ühest mullastikust ühte ja teine teist, nii et ja eks me saame ka siis tomatitele panna sinna ekstra sellist adrujõudu juurde ja kes mida vajab, et ja aga sellega tegeleb meil Annika, mina tegelen rohkem köögis, nii et
4: Pille pani praegu kõrvale, aha, sul teist kasvuhoonet vaja.
3: Kas nüüd, kui ma nüüd ikkagi broneerin omal toa ja ma seal mõned päevad olen, siis selle paketi sees on mul kõik seal hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök, kõik on olemas või kuidas see käib?
5: Ainuk asi, mis sa pead juurde ostma, alkoholi.
3: Et okay,
5: alkoholi me selle ajal ei serveeri ja ma arvan, et sa nädal aega saad eest ilma alkoholit hakkama, kas kui sa tuled.
6: Aga see on no, ikkagi olemas, ma saan ikkagi vajaduse.
5: See on meil kuskil 7 lukud aga olemas.
3: Tead, aga ja sa kokanu ütled ise, et mõnusa veise liha kõrvale võibolla käib ka mõnus väikene punane vein.
5: Aga on ka võimalik teha sinna muud maitsvat jooki kõrvale, mis sobib ka hästi ja kui tõesti kripeldab ja ma ei tea, mul on täna
3: sünnipäev.
5: Sünnipäev, tahan oma lobsteri kõrval ja just seda valget veini, siis ta on meil kuskil olemas.
4: Aga tuleb sinna mõni prantslane või itaallane, ütleb, et nii ei saa sööma hakata.
3: Just nimelt.
5: Aga kui ta ütleb seda,
4: siis läheb seitse lukku lahti.
5: Ja. Siis läheb seitse lukku lahti ja teeme selle pudeliga lahti, nii et selles suhtes kõik on läbi räägitav.
6: Ei, me natuke omavahel siin rääkisime sellest, et kunagi olid sanatooriumid, eks ma mõletan, minu ema läks Pärnus, see oli, ma ei tea, vähemalt nädal kui mitte kaks sanatooriumis, seal olid siis
4: meditsiinitöötajad,
6: mudavannid, noh, natuke see eharetriit võib-olla tänapäevas mõis on ka selline pakett, kas seal on ka siis mingid meditsiini inimesed, kes muu kuidagi tervise eest hoolt kannavad, et oi, Pille, sind on vaja panna ka siin mudavanni või kuhu?
5: Kui sa tuled meie juurde, siis on selline vestlus, kus sa räägid kõik oma mured asjad ära, aga meditsiini vestlust otseselt ei ole ja meditsiini
6: sinna kandi ei ole.
5: Ja, et see, aga kohalik muda on meil mängus ja kõik need mähised asjad on ka meil olemas, nii et
3: massaasid asjad, kõik?
5: Kõik, kõik
3: jõutud. No igal juhul me soovime edu ja tegelikult noh, arvame, et siia tuleb palju väliskülalisi, aga ka Eesti inimesed olete väga oodatud, nii et ehkki mulle broneering, otsige üles eha retriit ja nende koduleht on täiesti olemas. Jõudu ja jaksu sulle, Peeter.
5: Suur tänu.
6: Ja unistuste tööd.
3: Ja. Meie aga hommikuprogrammiga jätkam nüüd kuni kella 10 välja saame siin olla Eero Reinu ka kohe liitub meiega küsim, kuidas Eero läinud on siin Jumale.
0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee. Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
7: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Panzani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Weekend.ee Eesti parim valik.
11: Meil on kala südames.
12: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
13: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
14: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
16: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
17: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tefal Easy Fry Essent kuumahu frityyr 3,5 liitrit vaid 49,99. Ja Villeroy & Poch söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90. Kiirusta Koopi.
18: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
19: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
20: 6. oktober Kehra rahvamaja, 7. Karksinu ja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. oktober Riisipere kultuurimaja.
21: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere ilust hommiku jätku, 9:39 on saanud, kell oled raadioga Star FM, veel viimast päeva hommikuprogramm siit Hiiumaalt, Kärdla keskväljakult otse-eetris on, aga...
4: Homme oleme ka ju.
3: Ma ütlesin eelviimast korda. Eelviimast.
4: Anna andeks, ma enam ei pane su sõna alguseid tähele.
5: Ma ei tea,
3: ei ole hullu, võibolla see liiumal see digitsioon hakkab ka ära kaduma, iiu murrak hakkab
4: sa sissi tulema. Kuna sa tavaliselt ütled lõpus olulise asja, siis ma kuulan ainult su lause lõppe.
3: Võibolla tõesti. Aga Eerol on küll täna viimane päev, sellepärast ta on Liis Lusmägi ja siin Susser Musser teinud. Tuleb täna teeb pikka päeva, Liis teeb homme pikka päeva.
6: Tere hommikust. Ma tahtsin öelda, et tuleb uskuda seda, mis raadios öeldakse. Ma arvan, et järgmisel nädalal on väga raske aklimatiseeruda ja hakata Tallinnast rääkima korrektselt eesti keelt, kui siis
3: see on
6: muku-muku ja itu ja mis need
3: Susser-Vusser.
4: Mina arvan, et see järgmine nädal üldse tuleb selline, et võibolla ei tulegi tööle.
3: Mina arvan, et me võiksime ainult kord aastas siin Hiiumaal käia ja rohkem ei käigi.
6: Ma arvan, et meid ei lasta praami pealegi.
3: Miks sa nii arvad?
6: Lihtsalt kõik hiidlased on meiega nii harjunud ja minu arvan, mida päev edasi, seda rohkem inimesi ikkagi siia keskväljakule jõuab tervitama, lehvitama, et väga lahe on vähemalt pärast lõunal, kui teie olete aktiivses tegevuses, saan mina selle tähelepanu osali.
3: No just, ja ma arvan, et laupäeval on siin kõige rohkem rahast, aga siis meid lihtsalt ei ole.
6: Siis on laat.
4: Klaarime siis selle asja kohe ära, et eile üks noormees tõi siia banaane ja ma ei tea, mis tal siin kõik asjad veel olid. Hommikul tuleme.
3: Kadund. Mitte pole ühtegi banaane.
4: Eero.
6: Jaa.
4: Sa sõid kõik ära. Kõik sõid ära
6: või? Me klaarisime selle veile ära. Aga see on minu jaoks oli väga suur üllatus. Ma tegin väikese tuuri sinna noortele, kes tundsid huvi, kuidas raadio seespoolt välja näeb. Ja ühel hetkel olid nad tagasi ütlesid, et meil Hiiumaal on selline komme, et segasime teie tööaega. Ja nüüd ma käisin ja ostsin kurki, banaani ja mandari.
4: Mulle just meeldis, kurk oli ka selles nimistus.
6: Ja teine noormees tuli ja tema oli ostnud eraldi veel nimeliselt komme ja marmelad. Aga lihtsalt ma proovisin nendele noortele öelda, et tegelikult poisid, tüdrukud sööge nad ise kenasti ära, aga nad keeldusid.
3: Aga võta kokku see Hiiuma selles mõttes, mis sinule siit kõige rohkem võibolla meelde jäi või mille sa siit kaasa võtad, kui täna õhtul praami peale lähed?
6: Ma arvan, ma võtan ikkagi selle positiivse suhtumise ja tegelikult ongi, et tuleb tulla kauemaks kui üheks päevaks, siis alles näed, siis alles hakkavad need pungad avanema ja inimesed võtavad su, noh mitte küll võibolla kohe omaks, aga nad saavad aru, et sa oled külla tulnud ja kui sa juba külla tuled, et siis külalisi tuleb hoida. Ja ma arvan, et selle teadmisega võiks mandril ka nagu toimetada, et külalisi tuleb hoida ja tuleb neil näidata oma parimaid külgi.
5: Jätame sinu siia sinu parimaid külgi siis väljendama raadio.
4: Kui oled sa oma parimaid küljed juba ära näidanud.
6: Ei ole.
4: Täna on veel varuks midagi.
6: Täna on mul veel varuks, sest täna on rahvusvaheline muusikapäev.
3: On küll, jah.
6: Täna on rahvusvaheline kohvipäev. Iiu leht ilmus, on palju lugemist, seega ütleme, tuleb tihe päev.
4: Aga kui täna on rahvusvaheline muusikapäev, kas teed ka väikese viisijupi täna päeva jooksul? Laulad ise äkki midagi?
6: Võibolla... Pigem ei, aga ma tean, et VHK orkester on täna Hiiumaal käimas Rasmus Puuri juhendamisel. Päeval teevad koolis kontserti ja õhtul kella 6 on, kui ma eksikas, oli
5: kirikus.
6: Et see ka tasub täna tulla.
4: Tasub vaadata, jah. Ma usun, et Hiiuma koduleheküljel on ka info olemas, sest muusikapäeval toimub tõepoolest siin Kärdlas ka erinevaid üritusi.
3: Eero, sina oled üks väheseid meie siit tiimist, kes on käinud ka Hiiumaal massaasis. Noh, kuidas on, oli tunda siis nagu hiidlase käsi, kui tegi teistmoodi ka, oli tugeva, mõrnem, mõnusam, sillitas, mis tegi?
6: Vaatan siit aknast välja ja see sama massaaži salong on siin kõrval. Aga oli, minnes veel hommikul massaaži, siis on alati pärast selline tunne, et nüüd tahaks 3-4 tunniks tekki alla pugeda ja lasta oma keha seal loksuda niimoodi.
4: Hommikul on hea minna ka, massööri käed on värsked.
6: Aga oli hea, et oli ka, ütleme nii, et koolitatud massöör, kellel olid tugevad käed, et soovitan. Või tohib öelda, ei ma soovitan.
4: Ja ei tohib.
5: Seda võib öelda.
4: Seda võib soovitada.
5: Ehmatsin ma ära, ma lähen ka täna selle.
6: Mine.
5: Nii tugevad käed.
6: Jah, nagu öeldakse, et ei tulnud siia silitama.
4: Ai, ai. Pille, sa võid mulle anda selle massaagi, aga mul pole selle vastu midagi.
5: Arutame.
4: No, arutame, jah. No, igal juhul hommikuprogramm eel. Eel, viimast korda täna siis hommikuprogrammis siin oleme. Ma olen tagasi homme hommikul ja Eero Reino on nüüd sinuga siin. Oi, kui pikalt.
5: Hommikust õhtani
4: välja, ma ütlen.
6: Siin läheb lobaks ära, ma arvan, et ega ma seda muusikat täna ei mängigi.
4: Mina küll mängin ja ma arvan, et muusikapäeval üks väga kuulus lugu, mis küll võibolla ei räägi mitte nii palju Hiiumast.
6: Vormsist.
4: Ei, Kesselaiust. Jaa. Nublo ja Deep City 44 Kesselaid jääb lõpetama tänast hommikuprogrammi. Eero Reino jääb nüüd sinuga siia, nii et ole ikka raadioga Star FM.
5: Ilus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist imifunktsiooniga akuventilaator 17 eurot. Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot. Puuride või krubikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lill alati väärt.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Ainult 4 päeva on Rimis super deal. 1.–4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa miinus 40%. Rimi, tark valik.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
8: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
9: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee. Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
11: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt. Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
12: Raadio Star FM.
13: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu ja õhutemperatuur on vahemikus 14-18 kraadi. Kärdlas on hetkel soojakraade 13.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Sest see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: jah? Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Ja, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Farmi Unisend Viru keskus.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu

0: kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad.
1: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
2: Ja.
1: Mis sa õppisid?
2: Eesti keelt.
0: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kiinni, tee teineteiseni.
1: Lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna. Sest
2: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
1: Nüüd ongi.
2: Edela-Eesti.
1: Mis on Edela-Eesti pealinn?
2: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
1: Minu poolt ka.
2: Andres, vaata, mis AI ütleb.
3: Ma vaatan, jah.
2: Edela-Eesti pealinn.
1: No, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
2: Ma ütlen sulle.
1: Pärnu,
2: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
3: Pärnu, mis Pärnu, jah?
1: Haapsalu jääb ikkagi nagu
3: Lääne-Eestis.
2: Muidugi Lääne-Eestis.
1: Pärnu jääb sinna Edela edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele.
3: No nii, chat mulle ütleb, jah.
1: Jah, no vägev.
2: Pärnu kuulus niigi.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kello 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna, sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi. Mis on?
1: Ja, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Vaata, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: No, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu
2: Lääne-Eestis.
1: Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna Edela edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

kinnisaab. Halbeni nurka veab. Ja enne surma

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel. Raadio Star FM. Eesti.

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: On elu olnud meie vastu helde, kui oleks ainult aega kohtuda.
2: Sest olgem ausad,

0: nii ongi parem, suurem veel saab rõõm.
1: Kaks päikest koos, siis vangemat slõttuba.
0: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Farmi, Unisen, Viru keskus.
3: Raadio Star FM Eesti.

0: lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Sest see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu
2: Lääne-Eestis.
1: Muidugi
0: Lääne-Eestis. Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: Sel nädalal A1000 marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310, 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Raadio Star FM

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taabi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
2: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik. Sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt hüpata ja rönnida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli võimest täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saad siit kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisegavad ukse taha, enne.
1: Nüüd saadad õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kuhu taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna enam õpetajad võivadki nii, mis õpilisi välja saata.

0: kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad.
1: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
2: Ja.
1: Mis sa õppisid?
2: Eesti keelt.
0: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed. 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
5: Star FM Eesti.

0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Leis lausa 40% soodsamalt. WC-paber Bloom Comfort 40 rulli, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, see mis vaja.
3: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: väikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: See on Star FM Eesti.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue kohe seal siseoovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt hüpata ja rõnida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli viimest täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, ain, ja?
1: Nüüd sa oled õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kus taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna enam õpetajad võivadki nii, mis õpilis välja saata.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taabi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring. 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera. 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
3: Täna TV3 uudistes. Nädala esimeses pooles rääkisime raske vähiseljatanud noorest Annabellist, kellelt ametnikud justkui üleöö puude ära võtsid. Kahjuks ei ole tegu üksik juhtumiga. Nõmmel on kerkinud omamoodi tüli. Kaitseliidu hoone lähistel on hakatud puid maha võtma, ent kohalikud ei ole sellega sugugi päri. Kas saame vananaiste suve nautida veel pikalt? Või tuleb peagi vammused kapist välja otsida? Metsavana teab täpselt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
5: Linn hõõgub öistes tuuledes.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt tüpata ja rönnida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli võimest täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisegavad ukse taha aine.
1: Nüüd sa oled õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kui taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saatma.
2: No jah, ma ei tea, kas täna ehm õpetajad võivadki nii, mis õpilis välja saata.
3: Kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored? Ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad?
4: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
5: Ja.
4: Mis sa õppisid?
5: Eesti keelt.
3: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
6: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere pere haklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti. Neo Fitlab Kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti. Maxima.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
5: Täna TV3 uudistes. Nädala esimeses pooles rääkisime raske vähiseljatanud noorest Annabellist, kellelt ametnikud justkui üleöö puude ära võtsid. Kahjuks ei ole tegu üksik juhtumiga. Nõmmel on kerkinud omamoodi tüli. Kaitseliidu hoone lähistel on hakatud puid maha võtma, ent kohalikud ei ole sellega sugugi päri. Kas saame vananaiste suve nautida veel pikalt? Või tuleb peagi vammused kapist välja otsida? Metsavana teab täpselt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Star FM Eesti.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt tüpata ja ronida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli minu täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, on ja?
1: Nüüd sa oled õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kuhu taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna ühem õpetajad võivadki nii, mis õpilis välja saata.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Seadud külma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spain, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Täna TV3 uudistes. Nädala esimeses pooles rääkisime raske vähiseljatanud noorest Annabellist, kellelt ametnikud justkui üleöö puude ära võtsid. Kahjuks ei ole tegu üksik juhtumiga. Nõmmel on kerkinud omamoodi tüli. Kaitseliidu hoone lähistel on hakatud puid maha võtma, ent kohalikud ei ole sellega sugugi päri. Kas saame vananaiste suve nautida veel pikalt? Või tuleb peagi vammused kapist välja otsida? Metsavana teab täpselt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseoovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt hüpata ja ronida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli minust täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, aina.
1: Nüüd saadad õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kuhu taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. On, ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna enam õpetajad võivadki nii, mis õpilisi välja saata.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
0: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
5: Täna TV3 uudistes. Nädala esimeses pooles rääkisime raske vähiseljatanud noorest Annabelist, kellelt ametnikud justkui üleöö puude ära võtsid. Kahjuks ei ole tegu üksik juhtumiga. Nõmmel on kerkinud omamoodi tüli. Kaitseliidu hoone lähistel on hakatud puid maha võtma, ent kohalikud ei ole sellega sugugi päri. Kas saame vananaiste suve nautida veel pikalt või tuleb peagi vammused kapist välja otsida? Metsavana teab täpselt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseoovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt tüpata ja rönnida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli minu täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, on ja?
1: Nüüd saadad õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kui taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna ühem õpetajad võivadki nii, mis õpilis välja saata.

maj, F-túr, jött laj, tervitus nimellinen, seges laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult

0: kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad.
1: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
2: Ja.
1: Mis sa õppisid?
2: Eesti keelt.
0: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, kas siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue kohe seal siseoovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt tüpata ja ronida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis selle viimest täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saad siit kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, ain, jah?
1: Nüüd saadad õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kus taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna õpetajad võivadki nii, mis õpilis välja saata.

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
3: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt hüpata ja rõnida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli minust täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisegavad ukse taha, aina.
1: Nüüd saadad õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kuhu taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. On, ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna õpetajad võivadki nii õpilis välja saata.

Benny nurkkat veab. Ja enne surma

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Keiviti Protection Whitening või Triple Action, 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid, 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt hüpata ja rõnida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis selle viimest täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, aina.
1: Nüüd saadad õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kus taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna enam õpetajad võivadki nii, mis õpilisi välja saata.

Eesti muusika raadiost Star FM Eesti. Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene las. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...